0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa, mă duc pe la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: pești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, am vrut doar să ne auziți.
1: Nu există, bă.
0: N-am, nu e ca și cum am început emisiunea.
1: Nu.
0: Este doar așa, un soi de a vă face să ziceți, bă, dar ce au pățit ăștia? Să vă uitați la ce, să ziceți, bă, deja e 7? Nu, nu e 7, e 7 fără 10 minute. Și știi cine ne-a dat primul mesaj? Călin din Oradea. Asta înseamnă să fii om cu urechile pe zoo. A întrebat așa repede. M-am speriat. Asta am și vrut.
1: Păi
0: dacă aveți un tabiet, să știți că la 7 trebuie să ieșiți pe ușă, fix când se aude, să zicem, fondul de știri, e, v-am speriat. Na!
1: Îți place să faci asta, nu?
0: Ce,
1: șocuri.
0: E pasiunea mea, șocurile sunt... Da. V-ați defectat, ne întreabă cineva. Răzvan e bug, altcineva zice. Da,
1: nu
0: și vreau să văd și câte urechi sunt gata să înceapă noua zi la Radio Zoo sau cu Radio Zoo. Uite, 0748111550, de unde ne asculți în clipa asta? Din ce oraș ești cu urechile pe noi? Pentru că astăzi am intrat ceva mai devreme. E adevărat, tăia recordul am avut când am fost pe plajă.
1: La plajă, la răsărit, normal, atunci a fost... Putem să repetăm și din București, că soarele se vede altfel din de unde ești.
0: Uite, Ionuț Uber București, Andreea Târgu Mureș, bună dimineața de la Cluj, Alin din București, mă, în toată România suntem, Marian Neasa din București, e un alt mesaj, București de la Robert, Cristi ne zice tot București, Ionuț, Belgia, Neața București, Simona din Galați, fraților, suntem mulți, mă, și la
1: mamă, ce curg.
0: Eu care mă gândeam zilele trecute, zic, mă, dar cred că acum este un soi de vârf al concediilor. Că oamenii sunt în vacanță. E, se pare că nu, mă uit la, din Matca, uite, ne mai scrie altcineva, Matca în județul Tulcea, nu?
1: Cred că e și în alt
0: sau
1: județ.
0: Macău.
1: Nu, în Tulcea nu știu, nu cred că avem Matca.
0: Mai tăia, tu ești din județul Dulce, Tulcea.
1: Eu nu știu de
0: mine.
1: Matca din Tulcea. Ia, Matca județ.
0: Păi Matca,
1: facem
0: Galați.
1: Facem de geografie. Galați. Păi,
0: da.
1: Unde e Galați, unde e Tulcea?
0: Eu de-aia te-am întrebat, când nu eram
1: nu-mi
0: sigur, te întrebam pe tine.
1: Sonora Tulcea, așa.
0: Ciprian din Germania, din Onești, Cristi din București, din drum spre, de la Mare spre Sibiu, de la Timișoara, Neața și de la Buzău, vai de capul meu. Oare Cuza ne ascultă?
1: Cred că ne ascultă, nu știu, ce-o fi zis?
0: Deci, ce-o fi zis?
1: S-o fi uitat și la ceas cum s-au uitat toți ascultătorii, că au crezut că e 7.
0: Mama, am întârziat și astăzi.
1: Mantă mia, nu pot să
0: cred. Da, capul meu.
1: Dar eu nu dau știri acum sau ceva.
0: Eu merg spre Moinești până la

0: an. Mă tăia, doar am intrat, am vorbit puțin, după care ne întoarcem la tabieturile noastre, la bărfele de zi cu zi, că mai avem două departamente de bărfit.
1: Da, corect.
0: Acum, deci am terminat cu, am început cu știrile, cu colegii de la știri,
1: da.
0: Am continuat cu vânzările, acum mă urmează să bărfim marketingul, dar stai că... mai întâi vreau să salut și pe Dana din București, că ne-a dat trei inimi venite așa cu drag de la prima oră.
1: Poate ne scrie cu Zac, căci că nu avem ce face. Eu am trimis un plâns, am vrut să-i trimis tu un râs. Cum mai bați face râsul?
0: De ce? Plâns? E adevărat. Da. Așadar, doamnelor și domnilor, dacă tot am început emisiunea de radio și sunt 7 minute pe care le mai avem până când oficial începe matinalul, suntem la prematinal, cum se zice în termen din ăștia radiofonic. Ce zici, te-aia să-ți fac o surpriză?
1: Nu.
0: Recunosc că am auzit piesa asta pe drum la un alt radio.
1: Yeah.
0: Până la urmă, de ce să nu fie și alte radiouri sursă de inspirație pentru noi? Mâine dimineață mă voi întoarce. Promis să deschid microfonul la ora la care intru în studio. Rămâneți cu noi pentru că vin știrile imediat, primele de astăzi, pentru ziua de marți, 18 august. Așa că e bine să se audă o voce mai devreme, dinainte de 7.
1: Chiar, să știi că da.
0: Trebuie să vorbească cineva și cu oamenii care sunt în mașini la ora asta.

0: dimineața.
1: Mai,
2: Morgan.
0: Ce bine e să intru mai devreme, mă.
3: Bă, uite, eu mi-am dat seama că lucrez cu premianții radioului, mă.
0: Readucem respectul unde e locul. A dat Cuza mesaj, că am văzut, au venit foarte multe și m-am uitat ulterior peste și scrie Cuza, adresându-se mie, bănuiesc. Zice, sunteți nevorbiți. Adică îmi vorbește cu pronumele de politețe.
3: Nu, Răzvane, eu scriu cu text predictibil. Și dau așa cu degetul, știi, stânga-dreapta, stânga-dreapta pe ecran, nu le ridic. Și eu am vrut să zic așa, voi nu aveți ce face. A zis doar că intrați să salutați oamenii. Sunteți nevorbiți. Și am scris, nu aveți ce face. A zis doar că vă aducă oameni. Sunteți nevorbiți.
0: Lasă așa,
1: așa.
3: Băi, da, eu m-am simțit, deci am trecut prin 201. Când am auzit, fondul, am zis, cred că s-a agățat pe undeva prin program ceva și e piesă, fond, începe.

0: volan, el scrind de la volan. Și el a scris la fel. Băi, nu, să știi că eram în mașină, dar se stătea. Aveam norocul să stau la Miorița, că ieșea un autobuz. Ce că altfel dădeam vocal, stați liniștiți.
1: Voi la semafor nu mai dați mesaje când stați în...
2: Ba da, eu mă și uit pe...
1: Să nu mai
0: nu dăm că, așa. Tu, să nu te vrea, uiți. Cel mai rău, de fură.
1: Cel mai rău sunt ăștia care în mers dau mesaje, nu sunt în stare ei să conducă bine doar dacă se concentrează
0: pe autostradă, frate, de m-am enervat eu, dar am venit ieri cu spume. Pe autostradă se întâmplă asta, că se merge încet și toată lumea, ești pe banda 2, nu te mai depășește nimeni. Și vedeam, știi că vezi, eu stând pe banda 1 foarte multă vreme, eu vedeam în diagonală în mașini și le vezi consolele și vezi mâna, consola luminează. Și vezi mâna la jumatea mașinii, că stau cu mâna dreaptă, știi, cu telefonul sus, majoritatea. Dar cine suntem noi ca
2: da, să-i judecăm?
1: Auzi, ce să judec? Ce, eu sunt perfect?
2: Eminescu să ne judece.
0: Nici măcar cine e el să mă judece pe mine?
1: A scris Luceafăr. A scris Luceafărul Pupăza din Tei sau ce mai scris
2: Luceafăr.
1: Și acum trebuie să stau să mă judece Eminescu. Nu mi-ajunge cât mă judecă.
0: Nu știu eu multă literatură, dar prieteni de-ai mei care chiar se pricep au spus că mai sunt
2: genii.
0: Mai sunt genii, da. Și nu sunt la aceeași, n-au aceeași lumină pus. Asta nu înseamnă că îl face mai puțin valoros pe el.
1: Evident, acum.
0: Dar,
1: da, de exemplu, sunt mulți poeți în literatura română care ar fi meritat să fie și ei expuși. De exemplu, da. Ion Minulescu. Ion Minulescu nici măcar nu se studiază în
2: liceu. La simboliști, da.
1: Adică,
2: îl dă toată lumea pe Bacovia că Minulescu e...
1: Da, e o minune de poezie. Căutați pe Google Ion Minulescu poezii, dacă tot am deschis acest caiet al culturii române.
2: Hai, de mine.
0: Ce și contemporani, mai.
1: Nu mai zic George Topârceanu, care e adevărat, se studiază la școală, dar sunt o sumedienie de poezia lui Topârceanu care, mă, parcă sunt compuse, sunt scrise pentru a fi făcute melodii de pe urma lor. Uite, da. Vara la țară, după versuri de Topârceanu.
0: Da. Vara nu dorm.
1: Da, da.
0: Versuri de conector.
2: Exact. Fel de Topârceanu.
1: Da, în fine, e prea, prea mult să vorbim despre poezia.
0: De ce
1: la
0: e prea mult? Răzvane, la 7.50, la 6.50, voi făceați prezența prin țară. Uh-huh. Spuneați, uite din Cluj, uite din București, eu eram în mașină acolo. Ce-i cu voi? Adică la 4 după amiaza voi nu veniți.
2: E mare. Păi da, de asta.
1: Eu cum să nu vin? Eu vin.
0: Păi da, veniți așa pe la fără 5, fără 7.
1: Eu aș intra în emisie mai devreme și după masa, doar că e pe un și nu poți să
0: da, eu cred că poți să faci un deal cu el dacă ai nevoie de zici ceva.
1: Exact. Bună dimineața, Tea, începem ziua cu știri, să vedem ce s-a întâmplat din momentul în care ne-am culcat până când ne-am trezit. Dimineața, Tea Todorescu.
2: Bună dimineața, rezultatele de la BAC vin în această dimineață, avem 18 grade acum în București. Și cu acciza redusă, motorina a sărit ieri din nou de pragul de 10 lei. Cu zi înainte, prețurile coborâseră sub această valoare. Premierul Ilie Bolojan vine cu explicații, spune că evoluția e influențată de măsurile interne, dar și de piața internațională, criza din Golf și războiul din Ucraina. Între timp, în alte țări vecine, șoferii plătesc mai puțin. În Bulgaria, de exemplu, combustibilul e mai ieftin, o țară unde nu s-a intervenit asupra prețului la pompă. Iar în Polonia, guvernul de la Varșovia a redus temporar TVA-ul de la 23 la 8% și a introdus prețuri maxime la pompă. Asta face ca un plin să coste la ei cu până la 90 de lei mai puțin decât la noi. În Polonia, benzina de 95 nu poate costa mai mult de echivalentul la aproximativ 7 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina aproximativ 8 lei și 92 de bani. Surpriză, rezultatele la bacalaureat vin în această dimineață. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, spune că notele vor fi publicate online de la ora 9. În ceea ce privește rezultatele, ministrul spune că un elev din 3 va avea motive să zâmbească. După afișarea notelor pot fi depuse contestații, iar rezultatele finale sunt anunțate pe 24 august. La sesiunea din vară, rata de promovare după contestații a fost de aproape 77%. Metrorex, îngropată în datorii, are de dat către Hidroelectrica peste 11 milioane de lei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că nu ne aflăm în situația în care Metrorex să fie deconectat de la rețeaua de curent, dar că se caută soluții pentru eșalonarea acestei datorii. În plus, Miruță spune că anunță că a cerut corpului de control să extindă verificările la Metrorex, unde banii, spune ministrul, nu sunt folosiți în cel mai eficient mod. Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. La sport, FCSB a reușit aseară o victorie la Mustață, la întâlnirea cu FC Botoșani. Roșalbaștrii s-au impus în prelungiri cu 3-2. Bârlige a venit cu golul decisiv. FCSB a obținut 3 puncte importante și încheie astfel etapa pe prima poziție a clasamentului. Iar Universitatea Cluj a reușit să urce pe locul 3 în super

League după victoria 2-1 în fața celor de la UTA Arad. UTA rămâne deocamdată fără victorie și ocupă în prezent locul 15. Țara se împarte în două astăzi, se răcorește bine în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în Muntenia, în sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, vremea va deveni caniculară. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 36 de grade. Ploile se concentrează pe zona montană, posibil să plouă și prin Transilvania și Moldova și de dimineață în Crișana și Banat. În București o zi fierbinte cu vânt slab, maxima 36 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.

0: că îmi place, știi ce îmi place mie foarte tare? Că
1: dimineața?
0: Oamenii s-au obișnuit cu cele 15 minute de înviorare și au început să vină deja mesaje pe WhatsApp la 0748111550, în care ne sunt ceruse piese. E posibil ca oamenii să se trezească dimineața cu gândul să se spele pe dinți și în timp ce se spală pe dinți zic: bă, ce mi-ar plăcea piesa aia, ia să-i scriu eu lui domnul Cuza.
1: E deja reflexul lui Pavlov, băi. Din start, oamenii trebuie să audă ceva.
2: Cu scuipat.
0: Ce?
1: Nu, cu scuipat era reflexul.
2: Da, când spui Pavlov, mă gândesc numai la scuipat.
0: De ce te ia? La
2: câinele, la aia.
1: Câinele ăla săracul de băltea acolo, de pe limba lui.
2: Așa și ascultătorii.
0: Uite, există Mariana, care face parte din seria de oameni care cred că are cineva, are toată lumea ceva cu ea. Cred că aveți ceva cu mine, de nu citiți și mesajul meu. Mariana din Iași, vecina lui Creang. Mariana, stai la coadă, știi pe câți am boală până la tine într-un muie lung, adică e mult de parcurs.
1: Stați cu minte, doamnă, stați cu minte că se are... De unde sunteți?
0: Din Iași, până la Iași.
1: Se opește în câteva orașe.
2: Să tocesc.
1: Nu, dar se oprește cu săptămânile, așa, nu.
0: Asta, deci nu e, mai e... E mult, mult, da. distanță lungă. Nu am de ce să am ceva cu dumneavoastră.
1: Bă, voi ați văzut ce zi importantă e astăzi?
0: Ce zi e azi?
1: Doamna Tea, ne-a zis sau nu ne-a zis? Că nici nu mai știu. Asta din 1920.
2: Cu
1: votul. Cu dreptul de vot pentru femei. În 1920 s-a oferit un număr critic de voturi necesar pentru a garanta oficial femeilor americane dreptul la vot la nivel național.
2: Cred că am spus, bă, nu mai știu ce am pus pe lista de azi. Azi 18?
1: No, da, azi 18, în 1920, în Statele Unite.
2: Nu știu dacă am pus. Poate nu mi s-a părut important.
1: Nu e important.
0: Bun, luăm o pauză și după venim cu piesele de șezlong, doamne. Cu piesele
1: de
0: înviorare.
1: Dacă vă apucați să faceți emisiuni, mă, de astea
0: de la mare.
1: De la cu 10 minute înainte. Și pe Vlăduț l-ați dezorientat, are telefonul descărcat, că el avea pași de ăștia importanți. Își punea telefonul la încărcat, îl scotea cu 2 minute înainte de emisiune. Bea și el o cafea. Lili, săraca, era amintată în radio și a zis: ai văzut ce au făcut ăștia?
2: Răvășită.
1: Și zice, ce au făcut? Păi au intrat mai devreme. Toată lumea vorbește. Deci cred că Cristi, colegul nostru de la juridic, e transpirat, are cam așa transpirată, vine spre radio că nu se știe ce s-a întâmplat. S-ar putea să răspundă în fața legii din cauza deschiderii.
0: Ne întoarcem cu 15 minute de înviorare.
1: Nimic.
0: Pe WhatsApp la 0748111550, nu spui ce piesă vrei și facem cumva să fie și ea în lista celor 15 minute.
1: Dar nu garantăm imediat, că nu intră chiar toate. Evident. Că e o selecție foarte obiectivă, subiectivă.
3: Vrea cineva ceva bun?
4: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
5: Stați așa, mă duc până la vecinul.
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: disconfort în timp ce bei sau mănânci
12: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
11: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
13: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Arctic 8 kg cu 260 de lei, discount la doar 1348 de lei și lada frigorifică Arctic volum 198 litri cu 200 de lei, discount la doar 948 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă Transpibloc, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula Transpibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
16: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
17: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
18: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
17: Am ajuns.
19: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
20: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
21: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
22: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
23: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
24: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
25: 40% și un iPhone.
26: Săptămânal, dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
25: Ai pizza, ai iPhone.
26: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
24: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
27: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: pic cu bici în viață?
1: Băi, nu.
2: Dă cu căciula de podea.
0: Haideți, bă, oameni buni. Suntem ca apa rece pe față. Apa rece care deschide ochii aia care sunt cumva lipiți din cauza somnului
1: puțin. Dușul rece, mă, ce să mai apă, doar apă rece, Răzvane.
2: Niciodată.
1: Ne băgăm sub duș rece, direct.
0: 0748111550. Ne spui care e piesa care te trezește oricât ai fi de obosit și noi îi dăm drumul la radio. Să fie alea 15 minute cele mai bune. Cele mai bune, exact, din ziua de marți. Sau să fie doar începutul dintr-o serie de lucruri bune care vi se pot întâmpla în ziua asta.
1: Cum începe așa te rupi? Sau asta cum începe așa continui? E foarte important să ai un început de zi bun.
0: 0748111550. Gata, te ești pregătită?
2: Ești pregătită?
0: Tu ești cea mai pretențioasă dintre noi. Adică la noi zvucul vine oricum.
2: Ei, nu-s pretențioasă, dar că nu mă potrivesc așa la gusturi.
0: Tocmai. Da, hai
1: cum
0: să
1: adică
0: vedem
1: nu te cum începem. La... Cu cine? Cu noi? Nu te potrivești la gusturi?
0: Da.
1: Haide, mă, tăia. Hai, mă. Hai, maxim la haine, muzică, mâncare, stil de viață.
0: Exact.
1: Principii și valori.
0: Și alte lucruri.
1: Dar în rest suntem identici.
2: Da.
1: Avem doi ochi, un nas.
0: În rest, suflete pereche, pot să spun. 0748111550. Ne spui care e piesa, te sunăm și intrăm în direct.
2: Bravo, uite cum am început așa.
1: Cum începe așa te rup.
2: Bravo, băieți, deci doamnă, domnul, doamna, bravo.
0: O doamnă, să știi că în general
1: se zice o doamne.
2: Da, da, fetele așa sunt mai nehotărâte.
1: Nu, da, nu poți tu să comanzi unei doamne să-ți răspundă la telefon când vrei.
2: Da, dar nu ești de prost gust.
1: Bă, dar microfonul meu se aude înfundat.
2: Nu, te aud bine.
1: Pe nas.
2: Așa vorbești tu.
1: Așa vorbesc eu?
0: Exact.
1: Toți avem vocea tăpăcită.
0: E și ora.
2: Eu te aud bine.
0: Vlad, de exemplu, urmează să vorbească de-abia peste o oră la ce somnă e.
1: La vârsta lui, săracul.
0: Exact. 0748111550. Eu încerc să dau de cineva care să-mi și răspundă la telefon.
1: Nu începem până nu răspundeți la telefon.
0: Evident.
1: Nu. Clar, nu mai ce atât acum. Stai că a văzut Răzvan melodia și o dă fără să vorbim. Nu mai gata.
0: Uite, Dorian
1: nou.
0: Zice. Ce zici? Apă rece de izvor, dau pe zi și simt că mor. Bravo!
1: Pe deci... momentan, da, stai să vezi cât de bine te simți. O să simți că trăiești când dă drumul la înviorare.
0: Că vine zvâcul în tine. Bun.
1: Azi și marți. Vorba unui ascultător. Și marțea știm că marți 18, dacă scazi 5, mai marți 13.
2: Mamă, deci nu.
1: Era nasol. Ce ai, 18 cu 8, așa. Și după aia, nu ne dă. Cercam să le număr. Da. Neața Coco Jumbo. Bună dimineața.
2: Cui spui tu, mă, Coco Jumbo? Păi cine faci tu, mă, Coco Jumbo?
1: Bună dimineața, Macarena.
2: Așa, da.
1: Altă viață.
2: Da, eu pot să fiu Macarena. Știu.
0: Bună dimineața. Bună dimineața, dansul pinguinului merge?
1: Da. Merge.
0: Ca
1: cum?
0: Să fie și piesa aia de care cumva. Bă, e incredibil ce e în dimineața
1: asta. Nu începem, Răzvan.
0: Eu chiar nu încep.
2: Dar nici nu mai facem.
1: Dacă nu, o să... Treaba voastră, dacă nu răspundeți, o să înceapă Răzvan să vorbească despre...
2: Cenacul de poezie.
1: Nu, că aia e interesant.
2: Da.
1: Nu, ceva din societate. Șantierele din București.
2: Nu.
1: Borduri.
2: Băi, răspundeți, mă, nu mai vreau.
1: Treaba voastră. Treaba voastră. Copii care nu salută în lift.
2: Da. Cine nu răspunde e un cartof stricat. Ia,
1: cine
2: acum
1: nu răspunde. Știi cum era aia când erai mic și aveai un văr, un prieten, un unchi, un ceva și ziceai: bă, tu știi cine e Nicu? Uh-huh. Nu știu, știi că trebuia să-l știi de, că dacă nu știa era degeaba, știi? Și zicea, da, păi eu vărul meu, mă. Dacă îl chem vine, ești nevoie, sparge mingea. Treaba ta. Așa e și la noi. Bă, oameni buni, voi știți cine e Răzvan Popescu?
2: Da, mă, chiar așa.
1: Păi cine noi îl cunoaștem, eu cel puțin, nu mai zic de Tea. Uh-huh. Eu îl cunosc de peste 10 ani.
0: Da.
1: Păi vă dați seama că dacă l-a dus pe Răzvan Popescu acum face cu voi, vă face de plângeți. O să vedeți toate problemele.
3: Bună
1: dimineața! Bună dimineața!
2: Convins!
0: Hai că a răspuns și cineva. Asta n-am înțeles. Dacă dați un mesaj la radio, mai ales la înviorare.
1: E dimineața, Răzvan.
0: E adevărat.
1: Comand t'appelles tu?
0: Ia spune, cum nu ai recunoscut-o?
1: Nu. Ana.
3: Corina,
1: păi dar stai, mă, Corina, mă, că nu, tu nu vorbești așa cu noi, da, acum ești mai calm.
0: Ai un alt entuziasm când te sunăm. Ia zi, cu ce piesă începem cele 15 minute?
3: Smiley, oare
0: știi? E, simplu, oare știi, dar nu contează, important e că ne-am înțeles.
1: Era și Smiley în trupă, era, are dreptate.
0: Da, corect. Te pupăm, mulțumim frumos, Corina Mădălina, să ai o zi frumoasă ca mine, da?
3: Mulțumesc,
1: bravo. N-aș zice mulțumesc, s-ar putea să plouă atunci. Am glumat.
0: 0748111550.
1: Ce nebunie, tată.

0: așa pe acolo. Ce să zic?
1: Bine, Dane, te salutăm, să ai zi faină. Mamă.
0: Asta Dan Viorare, tată.
1: Luați cu unde arahide.
0: Cu ce?
1: Unde arahide.
2: Adică să stea în gât. Ăla e lipicios.
1: De ce? E bun.
0: Nici mie nu-mi place.
1: De obicei, ce e dulce se mai reglează cu untul de arahide.

0: acum, acum am căscat, mi-au tros picioarele, n-ai auzit?
1: Bună dimineața, bine ați venit!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, cu cine vorbim?
2: Ana.
3: Ana, de unde ești?
2: Din Bacău.
3: Mamă, bag o piesă la înviorare, e a treia piesă, e cea mai importantă, să știi. Că noi credem în

0: am nimerit cu niște prieteni la o masă și a cântat Loredana acolo.
1: A, n-am fost niciodată la o...
2: Serios? Nu, nu cred.
0: O să-ți pice față. Cum auzi pe bandă, așa e și în realitate. Ai, poate chiar mai tare.
1: Aș vrea să merg.
0: Are și un band. Eu am cântat cu ea.
1: Da. Era în band?
0: Dacă vrei să dau autograf. Nu, am cântat cu vocea.
2: Era în public, cânta și el la refren.

0: lumea, asta e înviorarea adevărată. Luați-o cu pâine. Bună dimineața.
1: Bună dimineața,
2: cum vă numiți?
1: Eram cu telefonul în mână, așteptam să mă sunați ca să nu fiu cu cartoful ăla stricat.
3: Așa, așa.
2: Deci funcționează, pare
1: sigur
2: că funcționează.
0: Ia zi, cu ce te trezim în dimineața asta?
1: România să fie,
0: fost
1: am dus.
0: Bă, ești nebun.
2: România.
3: Știu și eu.
0: Nu cred.
3: Cum să nu?
2: N-am mai ascultat.
1: Să credeți că e din epoca mea?
0: Mamă, deci piesa asta...
2: N-am mai ascultat România de când eram mic.
0: Mi-aduce aminte chiar
1: ai
0: și mie de copilărie.
1: Eu eram mai mare.

0: Gine, cum te numești?
1: Emil din București.
0: Salutare, Emil. Bagă piesa 5. Piesa 5 de pe CD-ul nostru.
2: De înviorare.

Că vreți, după ce se termină înviorarea, vă povestesc un moment în care am dormit în mașină. Și să vedeți care e motivul. Ca să ziceți de... să mă cunoașteți mai bine. Hai, mai dăm puțin din piesa asta, după care trecem la următoarea. 0748111550.

0: dimineața, bine ai venit la cele 15 minute de înviorare. Suntem la minutul... Suntem la minutul 12 și tu continui.
1: Bon Jovi! It's my life!
2: Mulțumesc! Ah. John Bovi!
3: Ce... Mulțumim, dar cum te numești?
1: Roxana din Ploiești.
3: Mulțumim, Roxana, să te treacă Răzvan pe foaia pe CD, știi că treceai artistul.
4: Roxana, Bon Jovi. Plus da. Bon Jovi, sitting in a
1: tree.
3: Te pupăm, zi faină.
0: Te pupăm suflet, mulțumim.
3: Oaile.
0: Wow, wow. Hai, tătecule.

0: că l-am întâlnit la legume odată la magazin.
1: Bă, da, de urcă e un tip extrem de firesc și n-are nicio legătură cu rockstarul care ne-am închipuit că e. L-am văzut, am văzut un video, era viral cu el cântând la o nuntă, da, îmbrăcat în cămașă.
2: Exact.
1: Ca

0: plac poveștile din spatele oamenilor sau când vezi niște chestii și îți dai seama că sunt niște lucruri extrem de mega bun simț. Am fost curios să văd dacă lui merge bine financiar, că de multe ori modestia asta vine dintr-o situație mai precară.
1: E miliardar, lasă-mă.
0: Nu, are 450 de milioane de dolari.
2: E bine.
0: Scuzati. Și cum cânta omul? Hai, mă.

0: dimineața! Bine ai venit!
1: Salutare, bine v-am găsit! Bună dimineața!
2: Salutare, hello, domnule! Bag o piesă!
1: Apollo 440 e ce v-am trimis.
2: Vai, dar cum te numești?
0: Dar ce vrei?
2: Scrieți numele pe zidul înviorării.
3: Nicu Pisicu!
2: Mamă!

0: era permanent mișcare.
1: Erau sufletele mai deschise, ușile erau deschise cu adevărat.
2: Pentru că trăiam în comunități.
3: Se rulau covoarele ca să nu călcăm.
2: Da, cum?
1: Da.
2: Dar eu și acum fac la mine așa, când veniți la grătar.
1: Problema că e mai ușor să ruleze acum, că nu sunt atât de mari.
3: Da, mă.
1: Înainte acoperau toată camera. Acum e o gentilică, de-aia o arunci în mijlocul sufrageriei.

0: e neapărat foarte nou. E piesa lui, lui Rare, cel cu cel mai fericit de pe pământ.
1: Da.
0: O piesă care e un remix, un cover, nu știu, că tu le știi mai bine, că tot timpul confund remixul cu coverul și stânga cu dreapta.
1: Păi nici măcar, asta e un fel de remake mai degrabă.
0: Și știi ce mă interesează? Sunt foarte curios dacă cei care ați ascultat piesa sau cei care urmează să o ascultați, mai știți cum se numește originalul și cine o cântă. Uite, și pentru te ai o probă. Da, cine cântă originalul piesei de la Rare?
1: Asta ultima.
0: Da, și cum... Păi sunt curios, câți dintre voi o știu? Cât de cunoscută a rămas o piesă după mai bine de 20 de ani de când a fost lansată în original? E ca pe vremea când mă certau ăștia mai în vârstă, se lansa o melodie. Ca de exemplu Mariah Carey Without You.
1: Da.
0: Și eu spuneam, bă, ce tare e piesa asta de la Mariah. Și venea un cult muzical, un Iosif Sava al pop rock-ului și zicea, măi băiat, asta a fost, ești,

0: cum să știu, nu știi nimic. Harry Nilsson o cânta în original. După care l-au lansat Puff Daddy cu Faith Evans, I'll Be Missing You.
1: Da.
0: Și eram foarte încântat. Și zicea un bătrân, deja cumva sictiric și scârbit de...
2: Sătul să tot învețe tinerii.
0: Exact, de această superficialitate a tinerii generații. Băi, băiatule, asta au cântat Police, Every Breath You Take. E, uite că în momentul ăsta avem și noi o piesă care, atenție, e readusă, e remake, cum zice Cuza, făcut de un român, piesa fiind internațională, adică piesa și anume este, vă rog frumos, îi dăm drumul și sunt mor de curiozitate dacă mai știți cine a cântat-o în original și cum se numea piesa. Și te ar trebui să știe.
1: Da,
0: mi-e place foarte

0: Red zice, n-ai cum să nu-ți dai seama după primele 5 secunde. Radio-ul m-a învățat că tot ce pentru mine pare extrem de evident, nu e neapărat evidentul altor oameni care respiră alături de noi. Pentru că în viață e ca și cu bancurile. Nu există bancuri vechi sau bancuri noi. Există bancuri pe care nu le-ai auzit sau nu le-ai știut.
1: Corect.
0: Da, uite, Răzvan l-a luminat pe soțul meu care nu știa de unde e luată melodia. Păi de asta suntem trei buni pe lângă alții. Mai da, învățăm unul de la altul.
1: Bagă-te rog frumos toate trei versiunile.
0: Care e toate
1: ce trei? Ce e corect, e corect.
2: Cum, e o versiune?
1: Păi da, tot în română, da. Ca citeam acum, deci piesa piesa Oi a Gloriei Estefan, sau cred că așa se citește, Oi.
0: Oi, că
1: așa?
0: Oi, mut.
1: Da. A apărut e fecioară, că a apărut pe 22 septembrie 2003. Adică cred că e și ultima zi de fecioară, dacă nu mă înșel.
0: Așa.
1: Da, atunci se schimbă sau așa. Balanță ce urma după. După a venit piesa lui Babi Minune cu Denisa la 5 ani. Deci rapid. Vezi că nici nu se propaga așa repede piesa, că nu erau, YouTube-ul cred că a apărut când au scos ei piesa Babi Minune cu Denisa. Era greu să o asculți așa chiar peste tot, nu era ca acum.
0: Dar cum se numește varianta lor?
1: Aproape de inima.
0: Așa, mă, aproape de inima.
1: Aproape de... Hai, te rog frumos, să nu ne jucăm cu clasicii, Răzvane.
0: Nu, nu fac pe interesant, dar mai... chiar aveam un lapsus.
1: Poți să mai greșești vreo poezie de Minulescu, dar te rog frumos, aici nu mi-umbla la clasici, că îmi stii CD-urile.
0: Aici ești specialistul, nu?
1: Ai grijă.

0: motive de bucurie. Și vă povestesc după pauză, ca să vedeți ce suflet bun sunt eu. Cum am dormit eu într-o noapte în mașină și care a fost motivul.
1: Nu îmi zice.
0: Serios.
1: Mama, abia aștept după pauză.
0: Înainte de știri.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Va arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei. Și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Hesburger. Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: noapte în mașină la mare.
1: La mare?
0: Da, la mare, la mare. Eram în 2005, 2006, mașină. Și primeam, aveam pe vremea aia, și tu te ia, cred că ți-amintești, cred că ai avut și tu, știi că eram la Radio 21 și ne dădeau o vacanță plătită, că făcea radio reclamă, barter cu diverse hoteluri sau agenții.
1: Da, am prins și eu.
0: Și primeam o vacanță, ne alegeam. Dacă erai mai vechi la radio, îți dădea în străinătate, dacă aveai mai puțin de un an sau doi, îți dădea în țară.
1: Serios?
0: Da, da,
1: dimineața,
0: da, da,
1: în străinătate, deși nu aveam vechime. Oh. Eu m-am dus la Cușadasă.
0: Păi da, da, după aia am fost și eu. Da, după aia am fost și eu în anul următor. Am fost în Antalya și după aia am făcut tur Portugalia-Spania.
1: Asta, da.
2: De ce nu se mai fac astea și la radio?
0: După aia s-a scurs. În fine.
2: De ce nu stai aici? Uite, de exemplu, ar fi tare să se facă.
0: Hai, mă!
2: Ce?
0: Vrei tu imediat?
2: Da, mă, așa, zi povestea, că vreau și să dorm în mașină.
0: Și se deschisese hotelul. Cum îi ziceam? Ăla de Vansiu, că am stat la el, am trecut pe lângă el când ne-am plimbat să facem reclamă cu portavocea.
1: Fățos, așa?
0: Nu fățos. Cred că era Majestic.
2: Da, mi-aduc aminte.
0: Majestic Jupiter.
2: Da, da, da.
0: Majestic Jupiter. Era mare șmecherie, de 3 stele, dar era cumva pe sistemul ăla turcesc, cu spectacole seara, cu... Cred că era o demi-pensiune, nu era all inclusive.
2: Așa.
0: Eu, cu prietenii mei, Claudia și Cătălin, când nu aveam o relație la momentul ăla, le zic, băi, vreți să veniți cu mine la mare? Ei, dai seama că eram rupți de foame toți. Da, dar cum? Păi am eu o cameră, sunt singur în cameră, dar dormim toți trei, cumva.
1: Soare.
0: Toți trei într-un pat, ne descurcăm. Doarme, cum îi zice, Cătălin la mijloc, eu pe parte, Claudia pe altă parte. Foarte, foarte bine. A venit vacanță. La un moment dat, în prima sau a doua noapte, la vremea eu sfuream destul de tare spre foarte tare.
2: Cred că mi-aduc aminte că te-am prins.
0: În continuu mă zdruncinau că nu puteau să doarmă din cauza mea. O dată de dor. La un moment dat zic, bă, mă duc să dorm în cadă, în duș, cumva, ca să, că mi-era rușine și de ei că nu pot,
1: Doamne,
0: să doarmă.
1: Nu pot.
0: Pe de altă parte, nici eu nu puteam să controlez sfărăitul, că asta cu
1: da.
0: Poți cumva să te controlezi că ador și încep să sfărăi. Zic că după cadă nu prea dormeam eu suficient de confortabil, cred că în duș, nu cred că era cadă la hotel. Și ce fac? Mă duc să dorm în mașină.
1: Ai, mă.
0: Da, mă, ca să nu-i mai deranjez.
1: Dar ce prieten adevărat.
0: Da, mi-era cumva și

0: milă de ei, că na, înțelegeam că e nasol să dorm cu o, cum zice, cu un aspirator la ureche sau eu știu ca ce tractor. Altă arătare, tractor făceam eu.
1: Drujbă.
0: La un moment dat s-au trezit ăștia, că nu m-au mai găsit în cameră. Au început și ăștia să-și facă mustrări de conștiință. Nu știau unde sunt. Wow. Când Claudia se uită pe geam, că mașina era parcată sub balconul, da, mare cum, așa era locul de parcare. Și îmi povestește că vede o mână ieșită așa pe... Când am dormit cu geamul
2: închis ca mine.
0: Aveam o solență la momentul ăla. Și, și dormeam cu mâna afară la aer și sfoream în mașina mea.
2: Păi, dar ce om bun ești, mă. Tu da, zici, mă, că el i-a invitat pe banii lui, cum ar veni.
1: Practic,
2: că
1: na, era locul lui.
2: Da. Da. Așa? Și da, ai dormit tu acolo.
1: Frumos, Răzvan.
2: Frumos, mă.
0: Exact.
2: Bă, ce om ești. Nu vrei să mai faci așa? Uite că mai pleci cu Angela. Ia-mă și pe mine și poate. Da, da, acum nu merge, că e fix invers, să dormi în mașină. Asta e.
0: Da, corect. Da, asta a fost povestea cu dormitul în mașină. Ne-am adus și oamenii, ne-am mintit tot timpul când ne întâlnim de momentul ăla când am dormit cu mâna pe geam în...
2: Ce vremuri.
0: Îi salut pe Claudia și Cătălin. Da. Au trecut timpurile, acum au copil la liceu, normal.
2: Zi.
0: S-a schimbat treaba. Bine, Teia, ești pregătită?
1: Da, haidem.
0: Vreau să-l salut pe Vali, unul dintre cei care, cum îi zice, au pata pe mine.
1: Ia bus.
0: Și cum e, știi, momentul, un soi de masochisti. Eu știu că dacă nu-mi place de cineva, mă, încerc să n-am de-a face cu el.
1: Da.
0: Dacă nu-mi place de el la radio sau la televizor, nu-l ascult, exact, și așa mai departe.
1: Și?
0: Sunt masochiști care, uite, zice, când puneți o capodoperă de piesă ca cea lui Baby Minune cu Denisa, dacă ați stăcea puțin când o lăsați un minut acolo, ar fi perfect. Comentariile peste o piese sunt enervante rău. Mai ales ale lui Popescu, care vorbește cel mai mult și degeaba.
1: Și eu am vorbit pe ea. Tu ce faci,
2: da, la mine? Stai să scui.
1: Și tu ai vorbit.
0: Da.
1: Și tu ai vorbit primul și după aia Răzvan și după aia, da, am zis să vorbesc și eu, dar eu n-am vrut să știi.
2: Deci tu ai văzut diferența de acuzație. Adică pe mine m-ai acuzat cel mai tare, pe Răzvan l-ai băgat la mijloc că ți-e frică de el, de ești leșinată și după aia pe tine te-ai scuzat.
1: Da, mă, ne-am jucat. Am vorbit cu
2: Răzvan, hai
1: și...
2: să vorbim cu Vali.
1: Cum să-l sunăm pe Vali?
2: No, da, no, no, nu,
0: nu, are sens. Am zis ceodată dorința unora de a încerca să arunce cu mizerii într-un om. Bă, nu-ți place. Nici mie nu-mi place, mă, de unul și de altul.
2: Asta, dacă ne ascultai de mai multă vreme, noi așa facem pe aproape toate piesele, în afară de piesele care chiar rulează la radio.
1: Alea de playlist. Care se supără.
0: Omul care a rămas blocat în mentalitatea difuzorului. Știți ce era difuzorul? Că la țară aveai un difuzor în bucătărie și dădeau aia de la primărie ce voiau ei. Acolo, mă, n-aveai cum să schimbi postul. Maxim puteai să-l închizi, dar de schimba n-am. Acum, când e o varietate de asta uriașă.
2: Da, uite, noi, tu, în loc să te bucuri să vezi partea bună, că ți-am readus în lumină această capodoperă, cum ai numit-o tu, și poți să o asculți pe YouTube,
0: da,
2: pe Spotify, poți să o asculți de 20 de ori și nu va mai vorbi Răzvan pe ea. Tu bucură-te și de ce se întâmplă pe radio, așa cum se întâmplă, și apoi dacă ceva îți dorești tare, du-te în online și fă-o de 200 de ori, că asta e frumusețea online-ului. Dă-i repetiție, cum zicea Becali, repetiție.
0: Iar dacă ești masochist de adevărat, alea, uite, o să-ți iau înregistrarea cu momentul ăla, ți-o trimit pe WhatsApp și o asculti pe repeat cu vocea
2: și
0: mea.
2: Și asta, tot așa, repetiție, tot online te ajută.
0: E posibil, o ascultând de mai multe ori, să înceapă chiar să-ți placă.
2: Da, dar noi, tu nu te supăra, că noi așa facem, noi vorbim pe piesă, da, de asta, știi care e ideea? De asta facem radio de asta. De asta noi vorbim, că e un fel de talk show la noi,
0: da,
2: un fel de podcast. Noi nu facem, a scos Rareș melodie nouă, audiție plăcută și am oprit microfoanele. Noi mai vorbim pe Rareș.
0: Mai și dăm piese.
2: Mai și dăm, dar mai vorbim dacă ne mai vine vreo idee. Noi mai vorbim.
1: Am înțeles,
2: nu, înțeles. Vali, dragul nostru.
0: Vali.
2: Doamne. Uite, l-ai supărat pe domnul Răzvan acum la jumătate de emisiune, el nu recunoaște, dar el e afectat.
0: Nu s-a afectat, știi care treaba? Vreau să înțeleagă unii oameni, dacă pot, la o vârstă înaintată, că genul ăsta de abordare, mai ales aici parfum, ba, ce vezi în online, au unii plăcere așa de a înjura pe un altul doar ca să... Ca să ce?
2: Asta cu înjuratul online, cred că e cea mai mică problemă. Am văzut niște comentarii la niște probleme de sănătate. Băi, oameni buni, bă, da. Și sunt oameni cu icoane la poze,
1: da,
2: de profil,
1: da,
2: de
1: așa.
0: Sau cu nepoți.
2: Băi, omule,
0: au poze cu nepoți ținându-i de mână pe Facebook sau
1: și
0: pe Instagram.
1: Spurcați?
0: Și cumva blesteamă pe unii oameni bolnavi,
2: da,
0: fără niciun om.
2: Deci eu am crezut, și după aia gata, închidem, eu am crezut că scuzați-mă că vin așa că la radio, vin cu un exemplu destul de agresiv. Execuția publică cu pietre a fost o chestiune primitivă, da? A unor oameni care erau foarte ușor de manipulat.
0: Și venirea lui Iisus ne-a vindecat de asta. Așa, că
2: da,
0: e și vorba aia lui Iisus în Noul Testament, care-i fără de păcat
2: să dea, cu
0: să dea primul cu piatra. Și da, a lăsat toți piatra.
2: Știi? Și asta, eu am crezut că treaba asta a dispărut. Să știi că încep să-mi pun întrebări dacă a dispărut 100%. Sau încă nu sunt atățați oamenii suficient de tare să facă chiar la propriu treaba asta. Că te uiți în comentarii și... E rău. E evident că de la tastatură până la viața reală e cale lungă. Da,
1: da, e un pas.
2: E un pas.
0: O parte mare din ăștia care au genul ăsta de atitudine, aceste execuții publice, sunt pupători de icoane și bătători de cruci pe la toate bisericile. În condițiile în care principala pildă în Noul Testament e fix despre asta. Dacă tu ești fără de păcat, dă primul cu piatra, dacă nu las-o jos. Bă, e cumva o temelie. Și vă spune unul care nu este cel mai practicant creștin ortodox. Respect ideea de credință, religie, biserică, dar nu sunt nici făcător de cruci pe la orice intersecție în care văd o biserică, nici nelipsit de la liturghii.
2: Nici pupător de fost colegi de clasă.
0: Exact. Dar treaba asta am înțeles-o. Încerc să-mi o însușesc. În fine, mă întreabă cineva cum am scăpat de sfărăi. La mine s-a rezolvat simplu prin slăbire. Adică, la mine kilogramele multe cauzau și sfărăi.
2: Făceau un fluieraș.
0: Exact.
2: Acolo, care nu suna ca un fluieraș.
0: Era
2: suna
0: un vibrato. Era un vibrato.
2: Da, suna tubă de Ferrari.
1: Aragot.
0: Știri la Zuc cu Tea Todorescu. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Ploștințele închid temporar o secția unui spital din capital. Avem 18 grade acum în București. Al termocentralei Rovinare a fost repornit pentru a compensa o parte din producția pierdută la Cernavodă și pentru a reduce importurile de electricitate. Grupul 4 are o capacitate instalată de aproximativ 330 de megawați. Potrivit informațiilor din industrie, însă stocurile actuale de cărbune ar putea ajunge doar pentru aproximativ o săptămână dacă toate cele patru grupuri funcționează în același timp. Pentru operarea grupului au fost chemați temporar, inclusiv foști angajați ieșiți la pensie. Ziua România reușește să acopere consumul, mai ales datorită energiei solare. Probleme apar însă seara, când fotovoltaicele nu mai produc, iar importurile pot depăși 2000 de megawați. Ploștințele închid temporar o secție a unui spital din București. E vorba despre secția de recuperare neuromusculară a spitalului Bagdasar Arseni. Aceasta va fi închisă aproximativ 3 săptămâni după ce aici au fost descoperite ploșnițe. Urmează o amplă operațiune de dezinsecție necesară pentru a împiedica răspândirea insectelor și în alte zone ale unității medicale. În secția închisă erau internați aproximativ 30 de pacienți. Cei care au putut fi externați au mers acasă, iar ceilalți urmează să fie transferați către alte secții sau spitale de recuperare. Reprezentanții unității spun că, fiind un spital de urgență, e greu de stabilit exact cum au ajuns insectele în secție. Posibil ca ploșnițele să fi fost aduse de oameni ai străzii care au ajuns la spital. Disney a ieșit cu primele imagini oficiale din Frozen, partea a treia. Fanii au început deja să caute indicii despre poveste, personajele principale apar în ținute elegante, iar asta a alimentat imediat speculațiile că noul film am putea vedea nunta Anei cu Kristoff. Deocamdată Disney nu a confirmat scenariul și a dezvăluit foarte puține informații despre acțiune. Noul film din seria Frozen e programat să ajungă în cinematografe în noiembrie 2027. Disney lucrează deja și la un al patrulea film al seriei. Primul film al seriei a apărut în 2013, a luat Oscarul și a transformat piesa Let It Go într-un hit mondial. La sport, liderul mondial Jannik Sinner riscă să rateze US Open din cauza unei probleme la genunchi, care își supără deja de câteva luni. Italianul nu a plecat încă la New York pentru ultimul mare șlem al anului. Carlos Alcaraz, cel mai important rival al lui Sinner, e de asemenea incert pentru US Open. Acesta își pregătește cu atenție revenirea după accidentare la încheietura mâinii suferită la începutul lunii aprilie. Meteorologii anunță că se răcește astăzi în vestul, în centrul și nordul țării, iar în Muntenia, în sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, avem cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 36 de grade, ploile se concentrează pe zona montană, dar avem și în vestul țării. În București o zi fierbinte, cu vânt la maxima 36 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Sunt bune și știrile la ceva? Pe lângă a te informa, mai au o calitate și anume, fiți atenți. A recunoscut aia piesa?
1: Cum naiba?
0: Iată, vezi, asta înseamnă o emisiune completă.
1: Ce frumos.
0: Nu mai vorbim. Bună dimineața. 8 și 18 minute.
2: 19.
0: 19 deja? Da.

Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday.

0: pentru Black Friday de vară, care a început deja de joi și sunt convins că ați dat o raită pe acolo, pe Altex.ro, să vedeți ce vi s-ar potrivi de achiziționat. Avem și noi voucherul de 500 de lei, să-ți fie mai ușor să-ți iei ce vrei din ofertele de Black Friday de vară de la Altex. Iar întrebarea a cărui răspuns să-l așteptăm pe WhatsApp la 0748111550 este: care e gadgetul fără de care nu pleci în vacanță? Și foarte important, zine și de ce. Asta ne interesează.
1: Ce? Mă gândeam cu ce mă mai gândeam
2: cu ce... Nu mai punem încărcătoare, nu? Adică nu alea mai sunt de la sine înțeles.
1: Da.
0: Și anume, acum...
2: Știi cu ce gadget mai merg eu? Periuța de dinți.
0: Poate fi numit un gadget, periuța de dinți?
1: Păi electrică. Da, încarci,
2: e electrică și e smart. Îți trimite semnale pe la telefon, îți spune dacă te-ai spălat bine, dacă nu.
1: Se înroșește adică... dacă apeși pe gingie, nu?
2: Da, da, da, are tot felul de chestii de astea. Mai multe moduri.
0: Datorită apariției acestor periuțe de dinți, eu mă spăl ca timp cât trebuie pe dinți. Ah, eu n-aveam niciodată răbdare să periez când zicea medicul stomatolog. Eu în 30 de secunde dădeam de câte ori puteam să dau în 30 de secunde și gata, mă opream. Acum periuța asta de dinți, fiindcă are programul ăla prestabilit, cu ajutorul ei am reușit, da, să-mi fac rutina asta de a mă spăla fix cât trebuie pe dinți, ca și timp. Înainte, pam, pam, țam, pam și gata. Și să știi că se simte, am rărit de tartrajele.
2: Asta, da.
0: Nu mai e nevoie, bine, să merg atât
1: tu
0: de des să mă detartrez.
2: A rărit de tartrajele că i-au picat și dinții.
1: Unul da, unul ba. Hai, mai puțin.
2: Care așa era, nu te spăla atât de des că ți se macină dinții?
0: Care e gadgetul fără care sau fără de care nu pleci în vacanță? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550. Ne interesează și explicația, pentru că în orice trebuie să existe și o explicație. După pauză venim cu câștigătorul voucherului de 500 de lei pentru Black Friday de vară de la Altex. Voiam să văd dacă mai aveți ceva.
2: Nu, așteptam să închizi.
3: Nu-ți trebuie mult să te simți minunat. Doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe Altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: 15 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acestea este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
11: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27, 128 de giga, cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro.
15: Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
16: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
17: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
18: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
19: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
21: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. românesc și natural.
0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
22: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde

0: oxide transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cules?
1: Da, chiar da, am ales, normal.
0: Ai și azi două mesaje, facem iar vot?
1: Păi da, eu zic așa, ca să pasăm pisica la ascultători, să nu-mi iau eu...
0: Care ascultători? Corina Mădălina, Porumbița?
2: Mai cine de... mai e?
3: Nicu Cotocaru?
0: Nicu Cotocaru,
1: exagerez, când ai intrat la 7:10, ai văzut că erau mulți.
0: Păi pe... nu, dar nu zic la vot, nu la păi cât nu la sunt vot, ascultători.
1: Cât sunt, toți aia să voteze, numai că nu prin liniile.
0: Juriu oficial, deci vreau așa să sune. Porumbița, Corina Mădălina... Cine mai sună? Că mai sunat din seria
1: Flori
0: din Timișoara,
3: Călin, de la
0: Călin din Oradea. Da, așa, gata, hai să ascultăm. Eu aș face altceva, i-aș suna deja pe ei? Sau aș pune pe ei să sune, să-i avem în așteptare?
3: Să-i avem să voteze ei. Exact. E juriu permanent.
0: Exact.
1: Cum ar fi?
3: CCR-ul de la, da, de la Radio Zoo.
0: Juriu rezident, putem să, da, să-l numim.
3: Și avem, a zis ea că a ales deja
0: două mesaje.
3: Două mesaje.
0: Un băiat și o fată.
3: Două mesaje pe care cumva le-a și catalogat ca fiind prima ediție cu...
0: Cu fițoși.
3: Cu fițoși, cu...
1: Sclifosiți.
3: Sclifosiți, așa, așa.
0: Ideea, cum...
1: Dar nu la modul drăguț, că nu...
0: Măi, măi, cum să spui despre oameni că sunt sclifosiți?
1: Da, e, dar nu o zic urât. Nu
3: zice urât, o zice cu zâmbetul pe buze.
1: Da, da. Alo?
4: Alo, bună ziua.
1: Bună
0: ziua. Dacă zici bună ziua la 8:30, la ce oră te-ai trezit?
4: La 7.
0: Ah, corect.
3: Ca noi.
1: Atunci corect. E corect.
0: Ia spune-ne, cum te cheamă și de unde ești?
4: Ana Maria din Fălticeni.
0: Oh, ia zi, Ana Maria, care este gadgetul fără de care nu pleci niciodată în vacanță?
4: Încărcătorul de la cana de cafea.
0: Ce? Cum încărcătorul? Cum? De la...
3: Cana de cafea nu e, e doar încărcătorul.
4: Nu, și încărcătorul și cana de cafea e pe ansamblu.
3: Pe cum adică există cana o cană? De deci și cările se încarcă?
0: Deci stai o secundă, și de ce e cană? Ei în bagaj o cană pur și simplu care se și încarcă?
1: Care are un mufă.
4: Exact.
0: Păi și de ce iei treaba asta?
4: Mufă la USB, sau am în mașină, oriunde m-aș afla.
1: Păi,
0: păi și de ce?
3: Dar ce face cana aia?
0: Exact.
1: Lapte praf.
4: Încălzește apa pentru cafea, ceai și așa mai departe.
0: Păi dar auzi, vara de exemplu, la ce călduri sunt, dacă lași o sticlă cu apă în mașină?
4: Dimineața pe munte, la ora 6.
0: Da.
1: Cu cana. Dar sper că are și capac. Are și capac, Ana Maria?
4: Nu, n-are capac.
1: A, deci păi o vergi pe tine.
0: Și stai tu, dimineața pe munte, grija ta este să-ți încălzești apă în loc să te uiți la peisaj?
4: Întâi vedem răsăritul și apoi cana de cafea e lângă noi.
1: Să știi, deci, e bună, Răzvan.
3: E un fierbător ăsta.
1: E un fierbător în formă de cană.
4: Da,
1: și...
4: e o... da, da, da, e o cană pur și simplu băgată la USB.
1: De exemplu, te poți spăla pe picioare cu ea, adică să storni din ea. Da. Poți să te speli pe mâini, pe față, dacă îți place apa călduță. Deci e tare.
0: Da. A, și chestia asta are un acumulator care îți păstrează energia.
4: Da, da, da, și menține și apa caldă.
0: A, menține și apa caldă.
1: Da, tehnică, da. Tehnologie.
0: Asta e bună inclusiv la București, când rămâi fără apă caldă, hop, folosești cana asta, te speli pe picioare. Da. Uite cum a zis Tea.
1: Ce capacitate are ca să...
0: Poți să umpli o cadă cu ea?
4: La Suceava vremea e mai închisă și...
3: Și avem trebuie,
4: nevoie,
3: da,
4: de apă caldă.
0: Adevărul este că la București oamenii sunt mai închiși și nici apă caldă nu are.
3: Câți mililitri intră în cana asta? Ideea clasică, 200. 300, 500, cât are?
4: 200, 200. 200.
0: De câte când de asta ai nevoie să umpli o cadă?
3: Păi vrei să facem un cadă?
1: Nu mă, da, pe picioare te speli cu două căni. O cană pentru gept, o cană.
0: Și cam în cât timp se încălzește apa?
4: Câteva minute, vreo 3-4 minute.
1: Auzi, dar poți să-ți faci supă de aia la plic cu ramen?
4: Pot.
1: Asta e bună, mă, Răzvan.
3: E un fierbător, poți să pui ce vrei tu în apa aia. Efectiv, poți să faci ce vrei tu.
1: Și o batistă, poți să speli o pereche de indiscutabil.
3: Da, da, da, da. Da, 200 de mililitri, cât de mi să fie indiscutabil.
0: Da, uite, foarte, foarte creativă ideea când vine vorba de o cană.
1: Mie, dă-mi o cană, că schimb lumea.
0: Bine, Ana Maria, rămâi acolo. Hai să vedem și cel al doilea mesaj pe care l-a ales Tea. După care, la 021-409-1900, sunați și votați cui vreți să dăm premiu, voucherul de 500 de lei pentru cumpărături de Black Friday de vară pe Altex.ro.
3: 100, o oră și 2 minute ți-ar lua să umpli o cană medie. Cu o cană de 200 de mililitri.
1: Păi se răcește apa.
0: Câți litri de apă intră?
3: Ăsta, Gemini spune că undeva la între 150 și 180 de litri.
0: Da, știi care trebuie?
5: Alo, da.
3: Puțin, da.
0: Dar poți să pui jumate caldă la fierbător, jumate rece.
3: Și mai ușor.
0: Și o mai, da, da, da, mai repede.
3: Salutare!
0: Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
5: Bună dimineața, Daniel.
0: Daniel, de unde?
2: din Sighișoara.
0: Mamă, suntem forță, Fălticeni și Sighișoara. Oraș medieval. Adică ce bine se asortează, da, un gadget cu cetatea medievală.
1: Păi nu?
3: Cum? Așa, un contrast care se pupă.
0: Ia zi, Daniel, care e gadgetul fără care sau fără de care nu pleci niciodată în vacanță?
2: Un adaptor universal.
0: Da.
2: Cu priză care merge și în Statele Unite și în...
0: Bă, cât de bun e asta.
2: Acolo am mai fost și de astăzi. Cu USB, tip A, tip C.
0: Adică tu ești pregătit să ai un încărcător, un adaptor pentru orice tip de priză. Că în America, Australia, da, Noua Zeelandă,
2: da.
0: Congo,
2: da,
0: Brazzaville, oriunde.
1: Marea Britanie. În Kinshasa, că mai ieși.
0: Și în Marea Britanie, că și acolo sunt și aia dubioși.
3: Marea Britanică.
0: Și care sunt destinațiile în care ți-a fost cel mai de folos gadgetul ăsta?
2: În Statele Unite.
0: Asta a fost în America. Unde ai fost în Statele Unite?
2: Da. În Miami.
0: În Miami.
1: Welcome ai stat to acolo? Miami.
2: Ei, la fiica mea.
0: Ah, la fața. Deci înseamnă, da, că mergi des. Cât ai stat în cel mai mult în Statele Unite?
1: Nu
2: 3 săptămâni când a fost Ultra Music Festival.
3: Mamă, deci a fost și la Petrești.
2: Păi am fost. Mi-a zis fiica mea că să mă uit în buletin. Zic, lasă-mă în pace, lasă buletin.
3: Cât de tare.
0: Da, ce să zic, Daniel, îți doresc să ai parte de cât mai multe motive să-ți iei și gadgetul cu tine, acest încărcător universal, că de fapt e un încărcător universal.
1: Și câte chestii poți să bagi în el? E important.
0: Simultan, câte, da, câte device-uri poți să...
2: Telefon, laptop, orice.
1: Asta mă interesa. E foarte...

0: de important.
1: Zero. Reșit. Corect.
2: 021
3: este toate care intre practic.
2: 021 409 1900. Ne sunați și ne spuneți care este votul sau cui vreți să dați votul. Lui Daniel cu acest încărcător universal ușor de folosit în orice colț al planetei, sau pentru Ana Maria, care are această cană cu încălzire, acest gadget pe care îl folosește pe munte ca să-și facă o supă ramen, cum și-ar dori Tea. Bun, rămâneți acolo amândoi. Primul care ajunge la 5 voturi câștigă. 021 409 1900. Cine credeți că e prima? Porumbița sau...
0: Doamna Flori.
3: Flori. Călin din Lora.
2: Călin din Lora. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Cu cine vorbim?
4: Cu Gheorghe.
3: Salut, Gheorghe, de unde ești?
2: Da, Gheorghe, mă.
4: Din Tulcea.
3: Ia bagă un vot.
2: Pentru cine?
3: Cine votezi?
4: Pentru... Doamna.
3: Pentru Anca. Doamna.
2: Pentru Ana Maria. Cana. Bine, Anca, George Anca. Din sau Gheorghe din Tulcea. 021 409 1900. Bună dimineața.
5: Alo, bună dimineața.
2: Cu cine vorbim și ce votați?
5: Cătălina, votez cu doamna Elena.
2: Cătălina, cu doamna Elena. Mulțumim, Cătă. Cum a zis
3: Măi,
2: Elena?
3: Mă, o cheamă Anca?
2: Ana Maria.
0: Ana Maria, Maria? Dar scrie Anca pe WhatsApp, da? Că are două nume.
3: A, da, de-aia că verificam.
0: Are trei nume, de Ana, Maria și Anca.
2: Și numele de familie.
3: O să zic că oamenii votez cu sânzia, Ana.
2: Alo, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
2: Uite, Flori!
3: Doamna Flori!
2: Ia zi, Flori, radio încet în primul rând, că la experiența ta am pretenții. Ana Maria, trei voturi. Mamă, are 3-0 Ana Maria. Nu v-a plăcut.
0: Ia cana.
2: Mi se zice că mi-a plăcut mai mult adică mă regăsesc mai mult în încărcătorul universal.
3: E treaba ta, frate, mie mi-a plăcut la încărcătorul universal. Remarca te e de final. În rest...
2: Neața, cu cine vorbim și ce votați?
7: Cristian, sunt în Jilava acum. Păi, da, domnul e bogat. Statele Unite, 3 săptămâni, festivalul. Cu doamna, că da, este de lei.
0: Domnul doar o cară.
2: Ce-mi place mie că folosim...
3: Avem criterii de-astea.
2: Avem,
0: raționamentul rupe.
2: Ce să zic, au jucat România cu Franța. Ne-au bătut cu 3-0 francezii pe teren, dar noi suntem mai straci. Hai să câștige România. Că dă-i, Mbappé are bani. Ce mai trebuie
3: ce
2: lui Mbappé?
3: Trebuie, exact.
2: Bună dimineața, 4 voturi pentru Ana Maria, niciunul pentru Daniel. Alo! Și Ana Maria câștigă la 0, 5 la 0 voturile voastre. Bravo, Ana!
0: Felicitări!
2: Ana Maria, mulțumesc, din Făticeni. Cana ți-a adus voucher de 500 de lei pentru cumpărături pe Altex.ro cu ocazia lui Black Friday de vară. Mulțumim frumos, Ana Maria!
5: Mulțumesc din suflet! Mulțumesc tare mult!
2: Ce ai vrea să-ți cumperi de banii ăștia? Sau ce vrei să-ți cumperi să completezi cu ăștia 500 de lei?
0: O cană mai mare!
5: Nu știu, mă gândesc! Nu m-am gândit încă!
3: Eu știi ce zic eu să-ți iei? Ce? Ana Maria, ia-ți adaptorul lui Daniel! O să ai nevoie să-ți încarci cana!
5: Nu avem bugetul necesar pentru a călători, așa ca domnul, așa că tot ceva pentru munte.
2: Da, acum...
0: Nu, adaptorul e bun, că vă zic, eu intră pe o jucărie.
3: Și un laptop.
2: Da, bine, mulțumim frumos, Ana. Dă-te toate detaliile, scrie în privat pe WhatsApp ce trebuie să faci ca să intri în posesia premiului cauza de Black Friday de vară. Știu, Vlăduț, și eu îmi fac cruce de multe ori.
3: Băi, Vlăduț.
2: Adică eu nu fac cruce în fața bisericii și în biserică atât de mult cât îmi fac în emisiune când aud...
0: Da, în biserică își face cruce toată lumea.
3: Eu am auzit că Popescu, când te vede, își face cruce cu limba în gură.
2: E timpul, Tea, să îți arăți și o altă latură.

0: Dar nu se exclude la
1: nu se exclude, așa nu.
2: Uite, Tibi din Ploiești vrea și Will Smith cu Miami ca să fie un welcome premiu de consolare pentru ascultătorul nostru.
1: Păi, să poate.
2: Dea, avem cartea de șezlong, da, sau pierdem timpul degeaba?
1: Avem două astăzi,
0: pe,
1: da?
0: Nu, hai, am și eu una dacă te...
2: Hai,
0: te
2: ia deja...
1: ora exagerez. Literară.
2: Am zis cartea de șezlong, nu biblioteca de șezlong.
1: Da, dar o să înțelegi de ce sunt două, că n-am putut să mă abțin.
0: Adică... Așa, după alta.
1: Da, puteau să fie patru, da.
2: Ce prezinți? Shogun 1 și 2, la Medeleni 1, 2, 3, ce prezinți?
1: Doamne, deci voiam să zic că eu am ales cartea de astăzi pentru că ar fi fost ziua de naștere a autorului. Am pus și pe...
2: Cine e autorul?
1: Frank McCourt, care este un irlandez, și cartea de astăzi se numește Cenușa Angelei. Da. Dar Cenușa Angelei, o să înțelegeți de ce se cheamă așa. Sunt memoriile, cartea asta adună la un loc memoriile unui irlandez despre o copilărie chinuită, trăită în sărăcie pe vremea marii crize economice, aia care a lovit Statele Unite.
2: Care? Din 30?
1: Din 30, exact.
2: Așa, da.
1: E o carte, cu toate astea, deși tema e foarte grea și așa, sfredelitoare la suflet, cartea asta e scrisă și e presărată cu un umor de care o să te îndrăgostești.
2: Adică haz de necaz.
1: Băi, da, nu, că eu am citit cartea asta la foarte serios, cu muci și lacrimi. Am plâns de bucurie și de, și de tristețe, și în același timp reușește să te ducă cu ochii minții așa fix în perioada aia, care evident n-am trăit-o, dar cred că am văzut destule filme ca să ne imaginăm cum au stat lucrurile. Cenușa Angelei e cartea de debut a lui Frank McCourt. Ăsta e un irlandez care timp de 25 de ani a predat la licee din New York și după aia pe la 60 de ani, sau n-avea 60 împliniți, a lăsat școala și a zis că se apucă să scrie. Copiii care îl iubeau foarte mult, că era un profesor extrem de îndrăgit, un profesor, nu, de ce? Și l-a zis că simte că la vârsta asta e nevoie să-și trăiască aventura vieții și decide să se apucă, să se apuce să scrie, și bine că o face, pentru că cartea de debut, deci prima carte scrisă de el, ia și premiul Pulitzer și a fost o nebunie la...
2: E noroc începătorului, ca și Cuza la table, la campionatul de table.
0: Da.
1: Nu e, o să vezi. Deci Frank McCourt se naște în 1930, astăzi, 18 august, din cauza marii crize economice, părinții lui decis să se mute înapoi în Irlanda. Nu e cea mai inspirată alegere, pentru că dacă la New York era rău, în Irlanda...
0: De ani ai lui?
1: Nu, când s-a născut, exact când s-a născut.
0: Mă gândeam că le-au părinții, la 60 de ani se întorc în Irlanda.
2: Ascultă-mă, nu mai întrerupe fata, lasă-o să...
1: Că s-a născut și atunci când s-a născut erau anii 30, așa că părinții pleacă înapoi în Irlanda, un pas prost, pentru că toate poveștile din carte sunt așa învăluite într-un gri, într-o umezeală, într-o sărăcie, mame cu copii care îngroașă rândurile la asistență socială să primească tichete, să-și ia haine și mâncare, și cu toate astea nu poți, nu există moment în care să nu îți smulgă Frank McCourt așa un zâmbet. Despre părinți, tatălui Frank, cu toți demonii lui, are și calități, îi fascinează pe copii cu poveștile lui, cred că de aici talentul lui de povestitor, de la tatăl care le spunea povești și reușea să-i capteze tot timpul, asta când nu bea, pentru că atunci când consuma alcool, venea acasă în miez de noapte, fără bani, scula acasă cu cântece de-astea patriotice irlandeze și punea pe toți băieții, scula, îi alinia la pat și îi punea să promită că o să salveze și că o să-și dea viața pentru Irlanda, era un dost.
0: Doamne.
1: Iar Angela, da. Angela e mama, e cea care dă numele cărții, și Cenușa nu e că a murit, cum așa am putea să bănuim, nu, e Cenușa aia care cade din țigara ei atunci când ea stă pe gânduri și Crom. Își face mustrări de conștiință și nu știe cum să mai treacă o zi în care să își poată hrăni copiii, că e greu. Să zici despre familia lui McCourt că e o familie săracă, e așa foarte generos, pentru că ăștia efectiv n-aveau după ce să bea apă, adună lemne și hârtii ca să poată să facă un foc, și seara de multe ori cina e formată din ceai. N-au pâine veche tot timpul să mănânce ceaiul ăla, să bea ceaiul ăla, și totuși așa o atmosferă plăcută acolo, deci este, cum să zic, O să te macine așa pe dinăuntru. Și dacă îți place Cenușa Angelei, și eu zic că n-are cum să nu-ți placă, că e așa o carte sensibilă și simplă, următoarea carte este O țară grozavă, e scrisă tot de Frank McCourt, și este momentul în care el e un tânăr adult, are 19 ani și ia vaporul și se duce înapoi la New York, de unde venise familia lui, crezând că la New York sunt acești câini mari care umblă cu niște covrici mai mari în coadă.
2: Cu burgeri în coadă, exact. La New York câini, da.
1: Titlul cărții este ironic, pentru că ce găsește la New York îl îngroapă așa în primă
2: instanță. Vorbim de anii 50 deja.
1: Exact, vorbim de anii 50. E umilit, lucrează la un hotel, e așa, ultima averigă a societății, se simte foarte prost, n-are haine, are dinții stricați în gură, e ultimul om și vede studenți. Păi și vede studenți și viața lor de student. Și se pare așa că e o boemie acolo, că ăștia sunt liberi, poate să se fluture, să se vânture cum vrea prin oraș, să citească ce cărți vor, și își dorește foarte mult să pătrundă în zona asta academică, deși, atenție, nu că ar fi fost

0: el prea înclinat studiului, ci îi place atmosfera studențească.
1: Mediu.
0: Exact. Mă rog, nu reușește din prima pentru că el, atenție, el n-a făcut școală, a făcut câțiva ani de școală și nu poate să se ducă la facultate. E înrolat în armată, unde reușește să impresioneze pentru că e foarte muncitor, e foarte serios.
1: Copil
0: și...
1: sărac, îți dai seama. Da.
0: Și se folosește de o așa numită lege a veteranilor și reușește să se înscrie la niște cursuri la facultate. Deși el încă n-are liceu, n-are școală, efectiv. Și la facultate ajunge acolo într-un mediu, băi, el nu înțelege ce se vorbește, nu înțelege cuvintele. Nu înțelege, nu că teoria, nu înțelege nimic.
1: Da.
0: Și totuși face niște eforturi suplimentare. Wow. Uriași, nu pot să zic. În ce hal reușește omul ăsta să se redreseze, de a ajunge să devină profesor universitar, și nu că orice profesor universitar, unul care scrie de Pulitzer după aia, foarte iubit, și următoarea carte, The Teacher, la noi nu s-a tradus, dar dacă vreți să aflați anii lui despre, de profesorat și cum s-a descurcat la catedră, și că și asta e o carte foarte mișto, am citit niște
1: recenzii. Dar nu-i tradusă încă în limba română.
0: La noi încă nu-i tradusă în română, dar se poate citi în engleză.
2: Mamă, mi se pare incredibilă treaba asta.
1: Da, eu mai presus decât de lectură, e vorba despre un mesaj extrem de puternic.
0: Da.
1: Că în vremurile grele, sărăcia e de 10 ori mai grea.
0: Da.
1: Pentru că, și mai mult de atât, dacă ești determinat și lupți, poți reușești.
0: Să orice, da.
1: Și mai mult de atât, oricât de grea și oricât de săracă ar fi copilăria, lumina acestei părți din viață nu ți-o poate fura nimeni și nimic. Pentru că și în cele mai sărace copilării găsești și motive multe în fiecare oră să râzi, da, să zâmbești. Și nu e atât de împovărătoare sărăcia atunci când ești copil. Nu resimți la fel de puternic precum un adult.
0: El în facultate reușește să aibă un vârf de ăsta când la o... Asta e o scenă care mi-a plăcut foarte mult. Eu am recitit-o de nenumărate ori. O scenă cu patul. Deci, la facultate îi pune să facă o scritură de asta despre o amintire din copilărie. Și el e foarte jenat, pentru că are amintirea lui din copilărie de asta, cu o sărăcie lucie. Și cu toate astea face un referat care se numește Patul și care nu că atrage atenția profesorului, dar să cheamă și profesori de la alte departamente să citească lucrarea asta și este povestit momentul în care mama lui ia cei trei băieți, care înțelegem sunt copii de 5 ani, de 6 ani, nu sunt niște vlășgani, și se duce la departamentul de ajutorare social sau cum erau ei așa și își ia un pat de acolo, un pat rupt cu o saltea împrăștiată și o cară timp de mai multe străzi cu copiii până acasă ca să aibă un pat în care să doarmă. Da. Băi, și detaliile, felul în care descrie aventura aia. Bă, că-ți vine să râși și să plângi și nu poți să-ți imaginezi că niște oameni într-un moment, la un anumit, știi, într-un anumit an au făcut chestia asta. E ceva, cum să zic, foarte greu de imaginat.
1: E o carte ușor de citit? Sau...
0: Depinde, că acum dacă mă întreb, n-are punct. Cartea asta n-are punct. Sunt scrise gânduri așa cum îți vin în cap când ți le derulezi. N-are dialog, s-ar putea să iubitorii de dialog să fie...
2: Da, au ordine cronologică, adică...
0: Evident.
1: Logic,
0: eu n-am citit niciodată așa o carte fără punct. Chiar nu are dialog deloc. Doar că vorbirea indirectă și directă se combină cumva, e foarte... Deci e spectaculos și ca scriitură.
2: Tare, uite, asta îmi place.
1: Bun, da. Cenușa Angelei, prima Cenușa recomandare, Angelei copilăria lui și o țară grozavă. Merită. În perioada de tinerețe, da. Prima tinerețe, când se reîntoarce în Statele Unite,
0: da.
1: Și începutul nu e deloc cel mai confortabil.
0: Nu.
1: E, până la urmă, soarta unui emigrant. Iar într-o soartă de emigrant, în ultimii zeci de ani, sunt convins că se regăsesc foarte mulți dintre ei noștri.
0: Da.
1: Și e o carte pe care... Cu atât mai mult să o citești cu emoție, fiindcă nu există român care să n-aibă un unchi, o mătușă, un părinte, sunt generații întregi, chiar crescute de părinți, plecați pentru o viață mai bună într-o altă țară.
2: Evident.
1: Bine, da. Așadar, John, cum îl cheamă?
0: Frank McCurry.
1: Bănuiesc că nu mai trăiește.
2: John Jamie Frank.
1: Bănuiesc că nu mai trăiește.
0: Nu, nu mai trăiește, a murit în 2000 chiar.
2: E, lasă-mă.
0: Da.
2: 90 de ani a prins.
1: Nu, cum, 30, 70.
0: Da, 70.
1: Ce mi-e 70, ce mi-e
0: 90.
2: Băi, și eu am citit o carte, dar nu, mulțumesc de întrebare. Dar nu are nicio treabă, că a mea nu-i cu povești, dar tot încerc să-l conving pe Răzvan să citească, deci imaginează-ți că i-am

0: trimis cu parandărât, i-am trimis Angelei cartea, că după ce am terminat, bă, mi s-a părut extraordinar de potrivită pentru el în special și pentru mie, mi se pare, pentru toți oamenii. Nu e cu poveste, adică nu e nimic emoționant. Aici e un tip care a scris o carte, se numește Păcălit de Hazard. Și Taleb îl cheamă pe tip. Și el vine cu cu o radiografie de asta a societății. El e un trader la bază pe Wall Street, unul dintre cei mai buni. Și vine, practic, grosso modo, povestea acestei cărți este să înveți să faci diferența între noroc și cunoștință. Adică spune că în majoritatea domeniilor, pe termen scurt și mediu, nu știi dacă cel care a reușit a avut noroc sau chiar e o chestiune susținută. Da. Exceptând unele domenii, cum ar fi șahul, jucătorii de șah care ajung permanent în top, dar ei, nu e o chestiune de noroc. Dar, de exemplu, muzica, lovitul cu hiturile, pe o perioadă medie și scurtă, e o chestiune de noroc. Da. Nu poți să știi, nu are o rețetă matematică.
1: De asta sunt o groază de artiști care au avut o piesă după care s-au stins.
0: One hit wonder de genul ăsta. Se dă un exemplu, sau să ne imaginăm așa, că e ca și cum ai sta într-un cazino și un tip a câștigat de 10 ori la rând, vine presa peste el și vorbește și toți îl consideră un geniu și tipul ăsta vine și te trezește și spune: stai puțin că până la sfârșitul zilei șansele sunt enorme ca ăsta să-și piardă inclusiv hainele de pe el. Mai e o chestiune, că vine și spune, dar eu vă trec acum repede și după aia închid paranteza despre cartea mea, dar pentru oamenii care le plac cărțile un pic mai tehnice, dar totuși cu o mică poveste, e foarte potrivită. Se spune că foarte rar se vorbește despre pierzători, tocmai de asta avem impresia că majoritatea domeniilor, uite cum ar fi trading-ul, care e foarte periculos, sau multe altele,
1: eu aș da un exemplu mult mai la îndemână, fotbalul.
0: Da.
1: Pentru că toți copiii se apucă de fotbal crezând că vor ajunge Messi sau Ronaldo. Numai că la nivel de generație, jucători care să ajungă să trăiască exclusiv din fotbal,
0: evident,
1: sunt undeva la sub 10%.
0: Vine și tocmai asta spune, unul reușește, 99 mor, cu ghilimele de rigoare, și că cimitirul nu vorbește. Adică, practic, nu o să vezi aproape niciodată interviuri sau cărți scrise de oameni care au pierdut în domeniul respectiv.
2: Da.
0: Vezi doar interviuri, documentare și cărți scrise de oamenii care au reușit. Exact. Din domeniul ăsta mai
1: avem ochi pentru locul 2, pentru locul 3, pentru un finalist la not, știe cineva cine a terminat pe 8 la europene, unde a luat David Popovici și e locul 8 în lume, în Europa chiar.
0: Mai are o teorie vis-a-vis de viață în general, care e o chestiune extrem de sceptică. El vine și spune, are teoria curcanului, spune că un curcan a fost hrănit de 1000 de ori în 1000 de zile. Curcanul a fost convins că stăpânul lui e cel mai bun și că îl iubește, și în ziua 1001 a venit ziua recunoștinței și l-a tăiat. Și a zis că faptul că un lucru nu s-a petrecut până acum nu înseamnă că nu se va petrece. Și sunt foarte multe lucruri, uite, pentru oamenii, dar n-aș da acum un titlu, dar sunt o grămadă de investiții unde vin toți și spun: de 50 de ani tot crește imobiliarele, de 20 de ani, nu știu ce, sau nu s-a întâmplat de niciodată până acum. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla vreodată. Și oricum e foarte tare.
1: Se numește
0: Păcălit de Hazard, Păcălit se numește cartea.
1: O băgăm și pe asta.
0: Mai spune o chestie tare, că zice: părerile, de-aia pierd traderii și oamenii în general își pierd oameni, pentru că sunt extrem de atașați de opiniile lor și devin membru la care nu pot renunța. Ne imaginăm, evident, puterea minții, că ți-a crescut o altă mână. Aia e părerea ta. E foarte... Oamenilor le e greu să renunțe la părerile lor, pentru că asta înseamnă că admit că greșesc. Indiferent că e o chestiune personală sau că e o chestiune profesională. Și de cele mai multe ori ajungi să pierzi oameni și bani sau poziții sociale și așa mai departe, pentru că nu vrei să recunoști că ai greșit și să o iei de la capăt, să o iei de la zero. E foarte interesantă cartea și, repet, nu e o chestiune tehnică, nu e o carte tehnică, dar e o carte, carte tehnică pură. E o carte tehnică ascunsă în niște povești și sunt niște lucruri pe care le știi, dar le zice frumos tipul ăsta. Adică îți spune gândurile în cuvinte.
1: În ordine.
0: Dar e foarte
1: face
0: interesant.
1: Îți face un PowerPoint din gândurile care oricum există în minte, doar
0: absolut,
1: că ele sunt dezorganizate.
0: Și mai are câteva cărți, dar alea o să le descoperiți dacă vă place cartea asta și ați fost interesați, doi dacă o citiți, cu siguranță o să merge și către celelalte cărți. E interesantă tare. Mie mi-a plăcut mult. Așa, Răzvane, că te rog să o citești.
1: Apropo de cărți, vă propun un joc cu răzbunări inteligente, dar după niște pauză. Păcălit de Hazard, îi zice cărții. Sunt mulți oameni care au întrebat cum se numește. Am zis, da? Și cine a scris-o?
0: Taleb.
1: Tale?
0: Taleb. Stai să caut, că am deschis aici o chestie. Nassim Nicholas Taleb, așa îl cheamă pe autor.

0: total. Eu am o problemă cu numele în general, nu prea le țin minte.
1: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
2: Cineva ceva bun?
3: Te așteptăm la Vitrina Asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
6: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
5: Am ajuns.
7: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.

0: 29 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Miercuri

0: ai la KFC.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Mergem și noi în vacanță?
4: Da, e mult de mers.
3: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
4: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: Medicel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Ne întoarcem la hituri. New music. F-Charm featuring

0: Haidala, știri că sunt șanse să se deschide centura Comarnic pe 31 august?
1: E, da.
2: Stai, mă, să vină 31 august.
1: Păi da.
2: Sunt șanse.
0: Măi, tăia, e o informație destul de importantă.
2: Știrile unui radio de format CHR sunt foarte actuale.
0: Noi nu suntem radio de niciun format, noi suntem radio deformat. Adică...
2: O să dăm când se apropie data și când o să știm, o să avem o certitudine, așa, să dăm ce o să fie.
0: Păi da, e o declarație a unui oficial din Ministerul Transporturilor.
2: Răzvan, este abia data de 18. Ce rost are să încarc un buletin care așa e foarte scurt cu o informație care se va întâmpla peste două săptămâni?
0: Asta îți schimbă vieți.
2: Da, să vedem, păi, să se
1: schimbă mai aproape. Eu înțeleg și punctul de vedere al doamnei.
0: Da. E foarte...
1: Deci are și doamna dreptate.
0: O să fac și o redacție de știri paralelă.
1: Dar nu poți cu două săptămâni aproape.
0: Eu nu mai regăsesc tăi, pur și simplu.
1: Ei, eu nu m-am regăsit niciodată, dar stai, nici nu am...
2: Păi ieri când am dat jurnalul de

0: ce dor mi-a fost,
1: Băi, am văzut o postare acum câteva zile pe Facebook a lui Răzvan Florin și care se leagă fix cu cartea de șezlong a tei. Zice omul: azi în tren o doamnă a fost cam nesimțită cu mine. Din aia cu atitudinele parcă trenul era al lui Taxu, șinele ale lui Măsa și eu călătoream clandestin prin sufrageria ei. Eu, om educat, matur, trecut prin viață, n-am zis nimic. N-am coborât la nivelul ei. Doamne ferește! La vârsta mea am învățat să evit conflictele și să rezolv totul cu diplomație. Așa că m-am uitat discret la cartea pe care o citea. Am căutat-o repede pe Google. Am citit rezumatul. Am aflat cine era criminalul. După care m-am ridicat frumos, mi-am luat geanta și înainte să cobor i-am zis: apropo, criminalul e ăla. Și am plecat. Fără scandal, fără înjurături, fără violență, civilizat. Pentru că eu nu sunt răzbunător. Eu sunt genul de om care iartă, dar înainte să ierte, îți strică finalul la carte. Acum poate tata viitoare se gândește de două ori înainte să fie obraznică cu necunoscuții din tren. Nu știi niciodată peste cine dai. Unii îți răspund urât, alții te înjură, eu îți fac spoiler. Fiecare luptă cu armele pe care le are.
0: Frumos.
1: Nu vi se pare asta genul de răzbunare inteligentă?
2: Ba da.
1: Genul de răzbunare și de spontaneitate pe care mi-aș dori să o am și eu de multe ori, dar nu mi-e tot timpul.
0: Da, frumos.
1: Că vine mai repede în jurătura, fira să fie loc să vină, uite cum a făcut omul ăsta.
0: Da.
1: Și asta, asta aș vrea să să ne scrieți sau să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550. Ce răzbunare inteligentă ați cop voi unei persoane care va călca pe bătători, va călca pe coadă, va desconsiderat. Nu sună interesant de ai aflat? Repet,
2: da.
1: Că de aruncat o înjurătură și de ocărât și blestemat și oricine. Dar totuși, o răzbunare inteligentă pe tiparul celei de mai devreme nu e chiar la îndemâna oricui.
0: Nu.
1: Așteptăm mesajele voastre. Ce?
0: Că răzbunarea e arma prostului, dar folosită de inteligent, e ridicată la rang de unealtă. Așa că ce a făcut domnul acum e unealtă.
1: Da, e vor mașina răzbunării, da, cum ar veni. Vă așteptăm cu mesaj audio 0748111550. Tu par genul.
2: Băi, nu, dar stăteam să-mi aduc aminte că sigur am făcut eu vreo grozăvie de asta, dar s-a întâmplat de multă vreme.
1: Bine.
2: Adică nu mi-aduc aminte de niște răzbunări, dar nu sunt cele mai deștepte. Era un coleg în camera de cămin, de exemplu, am făcut două lucruri și s-a și mutat, că ăsta era scopul, că el era foarte... Nu ne lăsa să facem ce ne doream noi, ceilalți trei colegi. Și una dintre lucruri, el dormea și destul de adânc și, dar repet, nu sunt foarte deștepte. I-am făcut o slujbă, s-a îmbrăcat unul în preot și în timp ce dormea noi ne-am strâns toți cu lumânări la el acolo și am început să-l jelim. Îți dai seama că s-a trezit săracul într-o mormântare, că aveam și clopotnițe de aia, aveam de toate, era un băiat la cădelniță, așa, clopotnița aia de la clopot. A fost o nebunie, dar
1: înainte... Și cu tămâie?
2: Băi, aveam tot. A fost o chestiune, îți dai seama, planificată cu alți colegi de pe palier, doar să facem treaba asta. A fost foarte amuzant pentru noi.
1: Dar straiele preoțești, de unde le-ați luat?
2: A făcut un băiat de la Hațe gros de ele.
0: Care... Știi pe cineva care știe,
2: da,
0: pe cineva.
2: Da, fix. S-a descurcat săracul de și intra la pușcărie la un moment dat.
1: Țărcovnic, ce erai?
2: Eu plângeam.
0: Pomanagiu.
1: A, tu erai bucitoarea.
2: Da, au venit fete care jeleau. Băi, deci a fost o chestie de aia zic că nu e foarte inteligentă, dar nu ne-a ieșit.
1: Măcar ați muncit mult.
2: Și o răzbunare așa, să zic, un pic mai la limita inteligenței, dar și asta e tot așa de asta de studenți. E tot lui, evident. Am scos, știți, capsulele de la mașina de spălat, de la detergent, am scos cu seringa detergentul și am băgat cerneală în loc. Hai. Și am pus-o la duș, am prins toate dușurile și am pus capsule de astea de așa, am pus în para dușului, că erau dușuri de astea sau țevi, pur și simplu, da, și băgam. Și îți dai seama că, mai ales în pară, începea să curgă albastru. A fost destul de inofensivă, dar pe noi ne-a distrat foarte tare, pe el l-a frustrat. Drept dovadă, planul nostru a ieșit, că în 3 săptămâni s-a mutat din cameră.
1: A dat satisfacție, nu plecam. Nici cu slujbă nu plecam.
2: Nu puteai să faci nimic de el. Nimic. Știi că există o regulă în cămin. Chiar mi-am amintit-o cu un prieten acum în weekend. Dacă te vedeai și tu cu un băiat, cu o fată sau cu un băiat.
0: Da? Lăsai și o seta pe clanță.
2: Nu lăsai, nu. Ideea e că trebuia să vorbești cu ceilalți colegi în camerele de băieți, trebuia să le dai bani de bere. Că n-aveai, adică nu-ți plecau de nebun să stea pe stradă, că ziceau, păi și eu ce fac vere, că n-am bani. Mă duc să mă plimb pe trotuar. Și trebuia să te scormonești în buzunar, sperai să ai, dacă nu te împrumuteai de la cineva, să le dai câte 10 lei cu 10 lei. Sau fiecare, câți colegi avea în cameră, să poți să stai și tu cu fata de vorbă. Respectiv, fetele și ele mai făceau treaba asta. Ăsta nu pleca, mă.
0: Cum ăsta, nu pleca?
2: Aia nici cu enerva. Bani? Nici cu bani nu pleca. Oh. Și aici era o problemă foarte mare și noi ne-am dat seama, petreceri nu putem să facem cu mai mulți, să mai avem și noi câte o discuție așa, nu? Nu-și puneam mâncarea la bătaie, ceea ce cred că e pe prima poziție.
0: Clar!
2: Nu există. Păi eu nu mai vedeam jnițele, eu doar le căram de la autobuz până în cameră, le puneam pe masă și dispăreau.
1: Clipei și nu mai erau.
2: Nu mai erau, pe, da, asta era regula de cameră. Toată lumea punea mâncarea la bătaie. Că unul primea luni, nu unul primea miercuri, unul primea vineri, erau și programate, știți?
1: Da.
2: Și dacă el ne rupea nouă lanțul,
0: ia du-te băieța.
2: Ne perturba ecosistemul.
1: Pentru cei care au o iubire de sine, un egoist de ăsta care depășește media, că egoiști, noi ca oameni suntem în general. Dar unii bat în roșu cu egoism. Da. E recomandată o cură de stat la cămin. Că da, îți mai setezi puțin din acel doar eu contez. Sunt doar eu, e doar pentru mine. Nu împart jucăriile cu nimeni, nicio problemă. Te duce tata la cămin să vezi cum le împarți.
2: De la astea până la înțelesul orelor de somn. Păi tu trebuie să înțelegi că unui coleg poate nu e somn. El trebuie să înțeleagă să nu facă foarte multă gălăgie, dar gălăgie va face un pic. Mm-hmm. Adică și asta e...
1: Viața la cămin te învață că nu e doar despre tine. Mai e și despre alții. Așteptăm răzbunările voastre inteligente pe WhatsApp la 0748111550, iar Tea ne readuce la actualitate. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! S-au publicat notele de la bacul de toamnă. În urmă cu puțin timp avem 22 de grade acum în București. Au venit notele de la bacul de toamnă. Rata de promovare în cea de-a doua sesiune se apropie de 34%, în creștere cu peste 5% față de anul trecut. E cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare a examenului de bacalaureat. Aproape 10.000 de candidați au promovat, iar 5 dintre ei au obținut chiar medii cuprinse între 9, 50 și 10. România mizează din nou pe termocentralele pe cărbune pentru a trece peste criza energetică. La Rovinar funcționează acum 3 grupuri după repornirea unei capacități care era în rezervă. Energia produsă aici e mai ieftină decât cea importată. Autoritățile spun că energia produsă aici costă aproximativ 170-180 de euro pe megawattoră, în timp ce electricitatea importată în orele de vârf poate ajunge și la 500 de euro. Cele 3 grupuri de la Rovinar au împreună o capacitate instalată de aproximativ 900 de megawatts, însă nu toată această putere ajunge permanent în rețea. Repornirea grupului este o soluție de avarie după problemele de la Cernavodă. Există însă și o limită. Stocurile de cărbune nu pot susține mult timp producția la nivel înalt. Și a plouat cu amenzi ANPC pe litoral. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 1 milion de lei în urma verificărilor făcute pe litoral între 10 și 16 august. Comisarii au găsit alimente expirate sau păstrate în condiții necorespunzătoare, dar și frigidere cu rugină și insecte și șezlonguri murdare sau deteriorate, plus spații de agrement întreținute prost. Produse în valoare de peste 50.000 de lei au fost retrase definitiv de la vânzare. La sport, David Popovici a revenit în țară după campionatele europene de la Paris și a reluat un subiect despre care a mai vorbit, premiile pe care sportivii români le așteaptă de aproximativ 2 ani din partea statului. Campionul spune că el are sprijinul sponsorilor, dar că sunt mulți sportivi pentru care acești bani chiar contează. Popovici a venit de la Paris cu 2 titluri europene, a câștigat pentru a 3-a oară consecutivă aurul atât la 100 cât și la 200 de metri liber, o performanță realizată în premieră. Notătorul spune că acum urmează pentru el o perioadă de odihnă. Și răcoare și canicula astăzi în țară. Se răcorește și scad temperaturile în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în sudul și sud-estul țării vremea va deveni caniculară. Aici avem în vigoare un cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 36 de grade și va ploua la munte, dar și prin Transilvania, Moldova, Crișana și Banat. În București, zi fierbinte, anunță meteorologii 36 de grade în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 22 de grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Știi ce apreciez la David Popovici? Că treaba asta cu performanța e una și importantă, e de apreciat, e o muncă uriașă. Dar David Popovici își ia în serios și rolul de lider.
0: De voce, da.
1: Și e conștient de vocea pe care o are. Iar acel apel al lui vis-a-vis de banii pe care îi câștigă un sportiv este un apel de care sportul românesc avea nevoie. pentru că ne plac foarte mult medaliile, ne place să ne lăudăm, să auzim la știri că uite ce performanță a realizat nu știu care de al nostru,
0: da.
1: Dar nu ne-am întrebat niciodată cu ce bani se face performanța asta. Și faptul că David Popovici, deși ar putea să-și vadă de treaba lui că e cu saci în căruță, pentru că la numele, notorietatea pe care o are, forța lui ca

0: brand, pentru că David Popovici este un brand la ora actuală. E un brand mai puternic chiar decât brandul de țară al României. Ar putea foarte bine să-și vadă de ale lui și să nu-și bată, piardă timpul cu genul ăsta de mesaje. Se gândește și la colegii lui, spre a susține cumva un sport românesc, indiferent de domeniu, care este subfinanțat și e la cheremul diversilor președinți de federații care drămuiesc niște bani puțini, de multe ori după bunul plac și arbitrar. Și situația asta se întâmplă în atletism, în tenis, în foarte multe sporturi care nu au forța de a se autofinanța prin sponsorizări. Și atunci, performanța și talentul unor copii stau în cheremul unor șefi din federații, care mulți dintre ei distribuie banii ăștia și așa puțin, fix pe nepotisme. Bravo, David Popovici! Cumva mai pui lumina și peste acest marazm, această lâncezeală și duhoare din sferele înalte ale sportului românesc.
1: Dar
0: așa e, vezi că în Federația Română e dezastru.
2: Este, frate,
0: adică e o corupție și o colcăială de nepotism, plecând de la atletism, tenis, handbal, să zicem, nu știu situația, dar în atletism și tenis e dezastru. Și ți-e mai... Nu credeți că nu e întâmplător că avem niște performanțe senzaționale în canotaj? De ce? Pentru că managementul federației este făcut cum trebuie. E acolo un om care își face treaba bine. Și vorbim de Elisabeta Lipă.
1: Doamna Lipă, da.
0: De asta nu avem performanțe. În gimnastică, eu nu cred că întâmplător am ajuns ca la europene lotul de senioare, bă, să nu avem o medalie. Unde am luat o medalie? Locul 11 pe echipe și e văzută ca o performanță că ne-am calificat la mondiale. Păi, la europene plecau cu sacul de medalii.
1: Da.
0: Nu cred că nu mai suntem talentați. Problema e în altă parte. E în management. Acolo unde au ajuns în funcții tot felul de neaveniți. Și mai mult și de lacomi. Nesătui de băgat mâna în fundurile și alea puține ale sportului românesc.
2: Poate sunt special pentru treaba asta, nu?
0: Eu nu cred. Cred că e doar
2: așa, lacomie. Așa de 20 de ani toți numai lacomi în vieță.
0: Nu de 20, că atunci când mai apar oameni serioși, se mai întâmplă performanțe. Voi nu vedeți că sportul românesc există doar prin excepții? Că e o familie Halep, că e o familie Popovici, că sunt niște părinți care pompează bani și se luptă cu tot sistemul ăsta de troglodiți din fruntea federațiilor și scot capul la lumină.
2: Da, mă, că așa e și în fotbal, dacă stai să te uiți bine, numai antrenorat privat și familii care și-au dus copiii pe la echipe din vestul Europei.
0: Fotbalul nu trebuie pus în discuție aici, pentru că fotbalul este un sport cu expunere atât de mare, care încât el se poate autofinanța.
2: Își face niște bani. Da, dacă
0: hai să scoatem
2: sportiv...
0: fotbalul de aici, că fotbalul...
2: Da, dar și sportivii aia la fel au făcut. I-au trimis pe la Hagi, pe la Academie, de-au plătit. I-au trimis prin Spania, pe la tot felul de școli unde au plătit și așa mai departe.
1: Exact.
0: Repet, hai să scoatem fotbalul de aici, că acolo e altă situație. Vorbim de un alt...
2: Da, corect.
0: De o altă poză.
2: Sunt sporturi mai afectate, mult mai... Adică afectate, că fotbalul chiar stă bine. Dar fotbalul stă bine prin natura lui ca sport.
0: Stă bine...
2: La nivel mondial, cred că e cel mai important sport.
0: Stă bine, dar și acolo performanțele sunt din ce în ce mai slabe, că... Dar nu vreau să intru și în subiectul fotbal, că nu e cazul. Că de fotbal vorbește toată lumea.
2: Ne apucăm de gimnastică.
1: Haide, vă
0: hai.
1: Eu pot să-mi duc piciorul după.
0: Tea Teodorescu!

0: căutăm răzbunări inteligente? Apropo de omul din tren care, deranjat fiind de o vecină de compartiment, după ce a văzut-o că a citit o carte,
1: i-a spus finalul.
0: I-a spus finalul? Hai, mi se pare. Sau când vezi pe unul că se uita la un film, știi, și zici, stai liniște că moare la final. Și că pe mine nu mă deranjează. Eu citesc o carte la fel de entuziasmat și dacă îi știu finalul.
1: Dacă pe mine mă interesează conținutul de cele mai multe ori, dacă e scrisă bine, dacă nu...
0: Mă interesează drumul, nu neapărat deznodământul.
2: Frumos.
1: E mai frumos drumul decât destinația.
0: Da. 0748111550.
3: Eu pe strada pe unde locuiesc am, e stradă cu sens unic. Și era și iarnă, era zăpadă. Asta s-a întâmplat acum vreo 2 ani. Și am dat să ies, na, pe regulamentar, de la mine din curte am ieșit cu mașina. Și ce să vezi, era o tântică din asta de etnie cu un SUV din ăsta, nu-i spun numele. Și era atât de nervoasă, ea îmi făcea semn ca eu să mă dau la o parte să treacă. E, ce am făcut în momentul ăla? Am oprit motorul și aveam o revistă în mașină și m-am apucat să citesc. Aia tot bălăcărea, înjura pe acolo, deci na, femeia era maxim de nervoasă. Până la urmă a trebuit să dea înapoi, că nu am lăsat-o să mai treacă. Da, consider că a fost o răzbunare inteligentă.
0: Da, e și asta o modalitate. După ce că sunt foarte multe situații în trafic, le întâlnești, în care unul care te încurcă din vari motive, în loc să își ceară scuze, să pună avarii, să reacționeze în consecință, tot el e supărat. Tot el gesticulează nervos că ce-i cu el. În fine, are dreptate și o ascultătoare care zice ce rasist, de parcă dacă nu era de etnie nu putea să facă la fel. Aici sunt de acord.
1: Categorisirea asta nu și-avea rostul, n-avea niciun sens în discuție și n-are sens în general.
0: Că a mai zis-o și nu de dragul politically correct, ci chiar cred foarte mult în treaba asta. Păi nu există decât lipsă de educație. Educația, da, dacă se face cum trebuie, se lipește și de țigan, și de român, și de australian, și de indian, de cine vreți.
1: Și vrei să mai zic ceva?
0: Ce?
1: Lipsa de educație de multe ori naște rasismul.
0: Da. Prea filozofi. Prea filozof. Mă sperii de noi. 0748111550. Dacă mai aveți răzbunări inteligente, aici ne găsiți. Apropo de răzbunări inteligente, ne-a scris cineva că, meșter fiind, a avut o lucrare la un client care s-a purtat foarte urât cu el, nici nu i-a plătit suma pentru care se înțeleseseră
2: și
0: i-a pus un nou fiert.
2: Băi, am mai auzit și eu de asta.
1: Crud, mă, nu fiert, crud. Crud se pune, că se strice. I-a pus în perete sau în parchet sau în ceva, de la nenorocit.
0: Exact, l-a tencuit frumos și se vorbește că nici în ziua de astăzi nu știe de unde vine mirosul.
4: Salutare, Radio Zoo, sunt Claudiu în Germania. N-am nicio problemă cu religiile sau cu bisericile. Sunt niște secte care umblă din casă în casă ca să te convingă să te treci în religia lor. O dată, de două ori, n-am zis nimic, am spus n-am timp. A treia oară când au venit, am spus că mă trec, nicio problemă, doar cu o singură condiție. Care? Să faceți cruci în fața mea.

0: voi sunteți religie penticostală și eu mă trec la voi religie. De atunci nu mai deranja nimeni. Salutări din Germania.
1: Nu știu cât e răzbunarea asta.
2: A, nu.
1: Da.
2: Asta nu-s de discutat, adică fiecare om e liber să creadă în ce vrea.
1: Sincer, pe mine mai tare mă deranjează ăștia de la Vodafone care mă sună cu oferte săptămânal decât unii care... Pe care dacă îi refuz politicul ăștia, lasă în pace. Sau mai sunt unii cu o religie Kirby, îi zice.
3: Oh,
1: da, aia e o religie. Religia Kirby, nu știi de ea? Umblă la costum prin casele oamenilor.
4: Da, prin casa mea umblă?
1: Da, vin și la tine.
4: Și mi umblă în casă?
1: Dacă are cineva boală pe tine, te recomandă.
2: Dar dacă vrei o curățenie gratis, dar să ai stomacul tare, să-i scoți după aia din casă, adică în sensul că nu pleacă ușor.
1: Nici măcar aia nu o fac cum trebuie. Vin cu acel aspirator
2: și fac jumătate de canapea.
1: Pe un sfert de canapea.
4: De ce doar un sfert?
2: Pe fă-o pe toată dacă credești.
1: După aia zic, știți că dacă vreți să... Noi doar vă demonstrăm, vă facem
2: și tu zici, dați-mi să văd și eu dacă știu să-l folosesc, că eu sunt
4: și
2: mai
4: atent.
2: Dă-i drrr pe cealaltă jumătate, zici, bă,
4: no,
2: nu e mare lucru.
5: Cred că cea mai inteligentă răzbunare a fost la mine, exact ca și la colegul, cu mașina, cu fac Bolt și Uber. Era un domn să se urce peste mine cu mașina, efectiv, nu-și ținea banda și... Am necesitat să pun o frână de urgență groaznică și el considera că e vina mea. A început să mă jure că mama, că tata, că sora mea, că nevastă mea. M-am uitat la el, eram cu geamul dat jos, m-am uitat la el și i-am zâmbit și am zis, ai o zi bună. S-a uitat așa un pic în gol și a zis, au, asta a fost o răzbunare teribilă.
1: Da.
2: Este, bunătatea în situații în care de 99,9% din situații se răspunde la fel cu violență verbală sau poate chiar și fizică, din păcate, e o ciudățenie. E nasol.
6: Eu stau în Marea Britanie cu un englez în casă care îmi folosește tot timpul balsamul de păr și șamponul. M-am răzbunat. Am băgat cremă depilatoare. Săracul a rămas chel. Dar nici nu mi-a zis ce s-a întâmplat, că i-a zis ce te-ai tuns. Și a zis că stă mai bine așa că e cald afară. Vă pup, o zi frumoasă.
1: Da, aia crema depilatoare asta are nevoie de un timp ca să acționeze. Undeva la 5, 6, 7 minute. Pe cap nu stai niciodată cu șamponul atâta timp încât crema depilatoare să aibă timp să acționeze.
2: Eu fi zis, doamnă, lasă-l ca să-ți moaie rădăcini.
4: A băgat capul la baie. A deschis ușa.
2: A, băi, a dat-o, tu și ca nu e, notează, 9.32. A aruncat-o, vlăduț, fă-ți tricou, a băgat capul la baie, bag-o acolo, pe spate să scrie.
1: Într-o dimineață, când o doamnă a vorbit urât cu mine pentru că parcasem înaintea ei și eu i-am urat să aveți o zi ca dumneavoastră. A, du-te tot aici.
2: A, dar ce frumos.
1: Foarte drăguț.
4: Asta a luat-o de la tine, să aveți o zi ca dumneavoastră.
1: Frumos. Ca mine, da. Asta e urare cu două tăișuri.
4: Vorba ta.
1: Mulțumesc. Da,
2: da. Să ai o zi la fel ca tine, cu mușoar.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată.

0: tratată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

0: albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: sau...
1: Băi, Răzvane, mă, zic cu ce vrei să încep, cu o listă, cu o listă lungă de lucruri faine sau cu știrile și după aia îți dau lista lungă de lucruri faine?
2: Lista lungă cu lucruri faine vreau să fie ultima.
1: Vrei să fie ultima,
2: ca
1: bine,
2: să rămânem tăia cu desertul la final.
1: Da, da, da.
2: Cu papilele gustative îndulcite.
1: Dar știu că desertul se mănâncă la început.
2: Păi cum se mănâncă desertul la început?
0: Nu, la final.
1: Așa, a văzut seama știri nebune, nu pe bune.
0: Depinde ce-i desert.
1: Fii atent, o doamnă s-a dus pe plajă. Ea avea o problemă foarte mare de sănătate. Avea niște probleme cu rinichii. N-aș vrea să intru în detalii medicale. Ideea e că medicul i-a spus: doamnă, vreo 5 ani o mai duci. Cam asta e povestea. Ea s-a dus pe plajă cu câinele ei, la aflarea veștii. Îți dai seama că nu e o veste ușoară și fiecare se duce unde să se mai calmeze un pic. Câinele ei, care era un câine destul de dependent de ea și nu cel mai sociabil, la un moment dat se tot duce la o străină și nu o lasă în pace, se joacă cu ea, sare pe ea, la un moment dat ele, doamnele, încep să vorbească, se împrietenesc acolo pe plajă, ca după ceva vreme, doamna asta, aflând povestea lui Lucy, Kate o cheamă, Katie o cheamă pe, da, pe doamnă, s-a oferit voluntară pentru a deveni donator.
2: Vezi, oamenii în vacanță sunt și mai dispuși spre a asculta povești.
1: Deci i-a dat rinichiu și medicul a spus că exista o șansă de compatibilitatea ar fi existat de 1 la 22 de milioane.
2: Aia e tare.
1: Deci femeile astea două s-au întâlnit în același loc, pe aceeași plajă, și câinele ăla, care era un câine căruia nu-i păsa de alții decât de stăpâna lui, a început să sară disperat pe doamna asta, încât le-a făcut să vorbească, încât le-a făcut să se apropie și... Practic a fost un starter. Miantul, câinele, da, a fost starterul, da, pentru conversația dintre ele și uite la ce s-a ajuns de la...
2: Știrea asta, și dacă nu-i pe bune, e o știre care îți dă speranță, da, în Dumnezeu, pe mai departe.
1: Mă. Ce, mă, animalul ăla? Animalul ăla, ce a făcut el?
2: Un studiu? Voi îl lăsați la cală când mergeți în vacanță.
1: Da, mă, chiar.
2: Îl băgați acolo să-l...
1: În ce țară, da, am zis că s-a...
0: În Italia,
1: că cred că... urci cu el, gata,
0: da,
1: nu mai...
0: Inclusiv cu ea mari.
2: Păi da, în Italia, dar dacă te duci într-o țară și pe aia trebuie să te întorci cu un avion...
1: Da, da, măcar pe teritoriul Italiei, din Roma la Milano sau eu știu ce, astea, aia, poți, da, să te duci, să te plimbi. Un studiu spune că unul din 5 bărbați îi schimbă lenjeria intimă o dată pe săptămână.
2: Hai, mă, lasă.
1: Oh, tăticule! Maro, în spate galben în față.
0: Unul din 5.
2: Da.
1: Unul din 5, 20%.
2: Unul la mine acasă, ia zi.
0: Nu. Deci tu imaginează. Sper că nu.
1: Te imaginează de așa. Tu ai trei băieți. Trei băieți. Da. Novak, Alex, Tudor, da, și noi doi, Popescu.
2: Sunt
1: și
2: cinci, cumva,
1: suntem cinci.
0: Unul dintre voi
1: noi,
0: sigur o comite.
1: Unul din noi ține chiloții o săptămână.
0: Cine? Da, să știu cine.
1: Băi, eu v-am zis, la noi la Olteni e o regulă. În cazul în care nu mai știi cum să iei, ții minte că galbenul e în față, maroul e în spate.
2: Eu vă spun, pantalon mai port 2 zile.
0: Dar pantaloni?
1: Blug. Ce, blugul speli în fiecare zi, că nici nu e recomandat.
0: Blugul speli la mai mult, cum la de 2 zile.
2: 2-3 zile. Da,
1: noi lucrăm 4. În mediu tot. Te uiți din apartamente, urci în mașină și vii aici.
2: Da,
1: adică...
2: Dar jur pe roșu, chiloții și tricou în fiecare zi.
1: Nu cred.
0: Păi nu știu, mi-ar plăcea să discutăm liber despre aspectul ăsta.
1: Deși îmi place foarte mult, uite, îmi place foarte mult răspunsul, ce? Unei ascultătoare. Ce, mă, așa des se schimbă lenjeria? Da, mă. Se spune că înainte să te căsătorești cu cineva, dai pe mână un laptop cu internet prost, să vezi cum reacționează.
0: Lui Răzvan nu i-a dat
1: nimeni. Rămâneai nesurat.
0: Deci, Răzvan, dacă ție îți făcea Angela testul cu laptopul care nu merge și să căcâie ca o râștință, tu erai acum Holtei.
2: Măi, te ia.
0: Holtei!
1: Hai, singuration ieri.
2: În loc să apreciați că în emisiunea pe care am făcut-o la mare, în ziua de marți, laptopul s-a blocat pentru că stea în soare și aveam tensiune 130. Îmi venea să-l iau la pumn și la picioare.
0: Și n-ai făcut-o.
2: Și m-am uitat în jur și am zis: bă, sunt niște oameni pe aici pe plajă.
1: Păi de oameni ți-am zis. Dacă eram în platou, laptopul ăla era rip.
0: Avion
1: deja.
0: Era.
1: Ea avea deja 3 săptămâni de la îngropare, lasă.
0: Nu puteam să fac. De 40 de zile.
2: Aveam și un joc pe

0: că am primit o poză cu o lenjerie de bărbat.
1: Pe da, lasă, mă, nu trebuia. Așa să trăiești și fără.
0: Fii atent, cercetările asupra căsătoriei și sărăciei au descoperit diferențe majore în modul în care bărbații și femeile pot experimenta efectele financiare ale căsătoriei.
2: Yeah.
0: Pregătiți-vă pentru că e foarte, foarte discutabilă treaba asta.
1: Ia zi.
0: Femeile, în special mamele și cele din gospodăriile cu venituri mai mici, pot câștiga resurse gospodărești mai mari atunci când veniturile sunt combinate, reducând potențialul expunerii individuale la sărăcie. Adică punem banii la comun, pe românește.
1: Da. Da.
0: Pentru bărbați, imaginea financiară poate arăta diferit, deoarece căsătoria și paternitatea pot crește veniturile gospodăriei și ale responsabilității financiare chiar pe măsura unui venit total al gospodăriei, chiar dacă venitul total al gospodăriei crește, ce am văzut și în exemplu doamnelor. Cercetarea mai amplă asupra căsătoriei variază însă substanțial în funcție de venit, educație, statut de angajare, modul în care se măsoară sărăcia, ceea ce înseamnă că cifrele de, practic, pe românește ce au spus oamenii ăștia e că 80% dintre femei trăiesc mai bine, bine în căsătorie, iar 80% dintre bărbați trăiesc mai rău într-o căsătorie financiară. Absolut, să știi nebune, nu pe bune. A venit un domn cu un studiu, dar tocmai asta spune, chiar dacă veniturile gospodăriei cresc, veniturile bărbatului individuale au scăzut. Adică da, pentru că el pune banii și responsabilitatea financiară fi mai mare, sunt mai mulți bani puși la bătaie. Nu știm cât de adevărat e.
1: Condoleanțe, ia zi.
0: Sănătate.
2: Dar îi place când primește o masă caldă. Adică, bă, da, chestiile astea costă, înțelegi?
0: Corect.
1: La restaurant îmi costa mai mult.
0: Da. Penultima și după aia vin cu lista, da? O bunică din Statele Unite luptă pentru o nouă lege prin care șoferii băuți să plătească pensia alimentară copiilor cărora le-au ucis copiii.
1: Foarte. Și părinților.
0: Părinții, pardon.
2: Da, da.
0: Le-au, copiii cărora le-au ucis părinții.
1: Nu, indiferent de victimă, că e părinte, că e copil, că trebuie să plătești o pensie alimentară urmașilor. Da. Poate fi o altă modalitate prin care unii indivizi teribili să se gândească de două ori înainte să se urce băuți la volan. Până ne-ai comis-o, execuți pușcăria plus toată viața, câte zile ai avea tu, ai de plătit o sumă de bani. Și aș merge mai departe de atât. Inclusiv dacă se întâmplă o situație de genul ăsta, de Doamne ferește, și e din vina ta, nefiind neapărat băut, trebuie să plătești familiei urmașilor o pensie alimentară pe viață.
0: Doamne ferește să fii pus într-o situație de asta.
1: E și o modalitate prin care tu te poți recompensa, deși e imposibil să te recompensezi 100% pentru greșeala pe care ai făcut-o. E singura modalitate prin care încerci să-ți repari greșeala, că mai mult n-ai cum să faci. Da, nu mi se pare o legere. Că, domne, ai lovit-o pe Tea, Doamne ferește, copiii și soțul.
2: Adică am omorât, mai am omorât.
0: Da, da, te-a dus.
1: Băut sau nebăut, trebuie să plătească o pensie.
0: Făcut 1980-2026.
2: Că mă plătește de 9, îți dai seama.
1: Da, și atunci și mai valoroasă. Da, și acum lista, da?
0: Lista, da. Sunt niște lucruri destul de drăguțe, lucruri normale pe care în anii 90, le făceam în anii 90 și acum dacă le-ai face, sunt total anormale, că ne-am schimbat mult din comportament. Începem cu prima, nu știu dacă asta e și ordinea, dar pentru unii chiar e, în restaurante se putea fuma.
1: Da, mă.
2: Ce vremuri.
0: La noi până prin 2000 și ceva, da. Până, da,
1: 2010? Zicem,
0: da. Da. Dar în anii 90, cu siguranță puteai să fumezi.
2: Nu se vedeau oamenii
1: la masă. Nefumători au mers la cluburi, de exemplu, și nu mă puteam suporta când intram în casă, mi se pare că îmi duhnea fiecare celulă.
0: Da, era normal, că nu aveai opțiuni.
1: Mă, se fuma atât de tare că mă usturau ochii.
0: Era concurs de fumat, da.
1: Mă usturau ochii în club.
0: Și ventilația NEMA, că era investiție mare de cele mai multe ori.
1: Da, mai departe.
0: Bun. Făceai poze fără să știi cum ies.
1: Da!
2: Surpriză!
0: Adică acum dă să văd, stai, mai pune, mai fă, mai la.
1: Și nu când făceai 7000 de poze.
2: 36 de poziții aveai, vezi că nu le consumai.
1: Făceai una și cu aia rămâneai, că ieșea tăia cu ochii închiși.
0: Sănătate, că depinde câte aveai pe film, nu? Sau...
2: Eu aveam o prietenă care desena fătuși, ochii negri, când stăteau oamenii cu ochii închiși.
0: Bun,
1: mai departe.
0: ne uităm la un film diseară, însemna că te duceai să iei un film.
2: O casetă.
0: O casetă, nu însemna că stai să alegem, da.
1: Da.
0: Nu e hai că alegem acum pe platformele de streaming.
1: Și
0: nu.
1: Ăla era. A, nu stăteai eu, eu de multe ori mai mult timp să aleg un film de pe platformă de asta video, da, decât durează filmul în sine.
0: Da.
1: Și când mă uit la trailere, mă uit
0: și
1: la recenzii, la...
0: Și după aia dorm în primele 15 minute.
1: Aia, aia zic. Bun.
0: Băteai la ușa prietenilor să vezi dacă sunt acasă. A. Nu făceați asta?
2: Bun. Da, da, da, da, la bloc.
0: Și
2: da,
0: mare,
2: și
0: mă,
2: mai...
0: și mare, mă, duceam și mai dacă
1: la
0: era
1: voi,
0: un
1: dacă
0: prieten pe scară.
1: Dacă sună cineva la sonerie, nu vi se pare ciudat? Da. Eu mă și panichez.
0: Extrem de ciudat. Da,
1: dacă
0: da,
1: au soneria sună, nu mă panichez. De ce? Pentru că dacă e un livrator, îți sună înainte la interfon.
2: Știi,
1: știi că urmează da, să vină. Și orice da, om care te vizitează și anunță vizita.
2: Da,
1: nu
2: poate
1: mai sun. Și dacă sună la sonerie, știi că sună Costel că urmează să vină. Înainte
0: sau livrator.
1: Da, da.
0: Bun. Merge mai departe.
1: Da.
0: O întreagă familie stătea pe un singur calculator. Orică se strângeau să se uite la ceva, ori cu toții foloseau același calculator. Și acum când vin cu remarca asta, în continuare sunt familii care au un singur calculator sau un singur laptop, dar în continuare are fiecare calculatorul lui pentru că au câte un telefon smart.
1: Bravo.
0: În mână.
1: Da.
0: De asta s-a împărțit tot treaba. Să-și face un telefon de ăsta, oricum e mult mai deștept decât un calculator din anii 90-2000, adică e incomparabil.
1: An lumină.
0: Da.
1: Fiecare cu ecranul lui. Asta ar fi deviza zilelor noastre.
0: Bun, mergem mai departe. Când te suna cineva, nu te puteai plimba prin toată casa, te plimbai cât te lăsa firul.
2: Hmm? Da.
1: Greșit.
0: Tu aveai de ăla?
1: Aveam de ăla cu radio.
0: Păi stai, mă, tu, dar
1: păi și, și cea mai mare bucurie era că mă duceam la vecina, la tanti Mariana și puteam să vorbesc la telefon. Îți dai seama... Vizionat.
2: Eu trăgeam fixul și prindeam firul cu ușa până țipa mama: că tai firul, că împuști firul.
1: Dar erau multe telefoane care aveau tată firul lung.
2: Da. Da.
0: Aveau firul lung, dar tot nu te duceai ca, nu aveai.
1: Cât voi ai tu, corect. Da.
0: Și alea cu bă, că am avut și noi la un moment dat telefon de la de nu mai avea fir și ne plimbam. Dar vezi că nu puteai nu puteai să-l iei cu tine la vecinul, de exemplu. Nu mai bătea. Bătea acolo în, în raza casei.
1: Corect.
0: Făceai planuri și sperai ca și ceilalți să apară.
1: Da.
0: Adică nu mai făceai ceg la dublu ceg la, da,
2: tu când ajungi, ce ți zice GPS?
0: Ne vedem la 4.
1: Stabileai întâlniri cu loc, oră și tot toate detaliile chiar cu o săptămână înainte.
0: Da. Și lumea se și ținea de ele și în cazul în care cineva nu apărea, se mai stătea.
1: Da.
2: Da, da,
0: că trebuie să vină.
1: Da, păi da, de acolo a apărut sfertul academic. Că acum nu-și mai are rostul sfertul academic, anunț, bă, vezi că întârzi, mai tragești tu de timp.
0: Apropo de sfertul academic, o să zic o teorie pe care am auzit-o.
1: Da.
0: Da, suntem noștri nebune, nu pe bune, deci poți să lansezi
1: da,
0: orice,
1: putem să închidem cu ea,
0: orice chestie. Bine, așa, da, să-mi aduce aminte. Așteptai la radio să-ți vină piesa favorită să o poți înregistra.
2: Da.
0: Deci stăteai cu orele lângă radio să-ți vină melodia aia.
1: Tot bravo, timpul. De acord? Și te enerva DJ-ul care vorbea pe finalul piesei. Și că la ultimele secunde DJ-ul avea intervenție și vorbea pe finalul piesei anterioare și pe intro următoare.
0: Trec prin două rapid. În majoritatea cutiilor de cereale găseai mici jucărioare. Și asta mi-aduc aminte și eu la mine în, în copilărie. N-am mâncat foarte multe cereale, dar oricum îți dai seama, astea sunt foarte multe și din Statele Unite. Asta și acolo era America, patria da, cerealelor cu lapte.
1: Eu mi-aduc aminte de ouă Kinder care erau și când eram eu copil și sunt și acum.
0: Înainte de Google, dacă voiai să vezi ceva, trebuia să ai o enciclopedie, trebuia să ai o carte la îndemână.
2: Un Larus,
0: și să și știi pe unde să cauți. Adică,
1: vezi că...
0: mai, mi-aduc aminte cum se răsfoiau cărțile, foile repede. Stai mă să-ți arăt că se contraziceau sau lucruri de genul.
1: Unul din primele lucruri pe care le înveți în viață e să cauți index. Să te duci după un cuvânt.
2: Succes, noi exact, generații.
0: Hai că mai am
1: să mergi la bibliotecă. Hai două, mai trei, am, că trebuie să luăm și pauză.
0: Stai că e greu. Când sunai pe cineva, nu-ți răspundea el direct. De cele mai multe ori răspundea altcineva din casă.
1: Da,
0: îl sunai prietenul, nu răspundeau părinții. O sunai pe domn, răspundea doamna.
1: Și de ce mă plăceau pe mine departe foarte tare mamele prietenilor din liceu? Pentru că eram genul de copil care suna, se prezenta foarte politicos. Bună ziua, sunt Răzvan, colegul Anei de la liceu. Puteți să-mi dați și mie, vă rog, pe Ana?
2: Da.
1: Erau topite toate. Toate erau
2: educat,
1: topite.
2: Uite,
1: toate mamele erau...
2: No, nu, noi acasă, cum mai sunau colegi de...
1: Păi, așa eram și noi ca adolescenți. Nu diferiți de cei de astăzi pe care îi blamăm. că sunau și ziceau Coana, vă rog.
2: Da.
1: Stai, mă, cine
2: și
1: ești?
2: Vă rog, vezi că ai zis vă rog.
0: Un semn general de a intra în casă era când se aprindeau luminile de pe stradă. Dacă voiai să ajungi repede să-ți iei un ride share, trebuia să suni acasă să vine să te ia.
1: Cum adică să-ți iei
0: adică,
1: un ride share?
0: Cu ghilimele de rigoare din vremurile noastre, că îți comanzi un taxi, un Uber, un Bolt.
1: Ca să-ți comanzi un taxi, da. Te-ai acasă, sunai de pe fix și venea taxi.
0: Sau venea un membru al familiei,
1: da.
0: Aveai jucării favorite care de cele mai multe ori nu prea aveau baterii, că ghișe, nu prea le găseai bateriile de care aveai nevoie.
1: Da.
0: Înainte de GPS, clar, foloseai hertz. Sunai la cinema să vezi ce film e și când începe.
1: Da.
0: Iar la televizor, când voiai să te uiți la ceva, exista o listă cu în ziar cu da. Programul TV de la diverse posturi și știai orele când începe show-ul ăla.
1: TV Mania era o revistă extrem de bine vândută, cred că există și acum, dar probabil cu un tiraj mult mai redus, în care aveai programul de la TV. Iar de Revelion, de sărbători, se făcea coadă în anii 90
2: era
1: la
2: bătaie.
1: Ziare, când venea Panoramic Radio TV, care era era ziarul care îți prezenta programul TV pentru perioada sărbătorilor.
2: Da, frumos.
1: Da. Amintiri.
0: Da.
1: Foarte drăguț. Mulțumim pentru această nostalgie drăguță pe care ne-ai adus-o. Ne întoarcem după puțină publicitate.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 23% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
12: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Vrea cineva ceva bun?
14: Te așteptăm la vitrina asistată unde ai măsline, antipastici și preparate din pește cu 25% reducere.
15: Stați așa?

0: cum treaba cu telefonul fix în anii 90 genera și tot felul de glumițe proaste făcute de adolescenți și de copilași. Da. Sunai la anunțuri. Ha. Și te declarai interesat să cumperi
1: ce vindea orice
0: respectiva persoană. Mă, și puneai pom degeaba pe drumuri, că îți dădeai întâlnire, zice, da, domnule, venim, ne vedem. Și ai văzut că pe la o vârstă 11-12 ani, băieții au vocile în formare și...
1: Par doamne.
0: Par doamne, da.
1: Da.
0: Și făceai glume de alea, o doamnă blondă...
1: Băi, eram conștienți de vocile noastre, adică...
0: Da. Azi, da, știți că noi subestimăm pe drăcușorii ăștia mici. Ce-i duce capul, vai de capul
1: meu.
0: Hai
1: să zic aia cu sfertul academic, ca să nu avem sfertul academic al doamnei Tea. Fii atent, eu știu, sunt două teorii, sfertul academic pe plus și sfertul academic pe minus. Acum am fost la știri nebune, pe bune, nu știm dacă pe aia pe plus o știm că e adevărată, pe aia pe minus nu. Ele sunt cu oarecum total opuse. Deci că sfertul academic ăsta ca și termen a apărut prin secolul XVIII, prin 1700 ceva, evident, în universitățile din Europa,
0: da,
1: care erau și extrem de importante, Bolonia și așa mai departe. Oamenii, neavând ceasuri, în perioada aia, nu era ca acum să ai un ceas la mână sau să ai un ceas mare undeva, băteau clopotele, practic. Ăsta era semnalul că s-a făcut ora 10 și începe cursul de, eu știu ce, aritmetică aplicată. Ideea e că aveai 15 minute, practic, să ajungi de când s-a bătut ceasul, adică s-a făcut ora 10, să te duci către clasă pentru că îți începe cursul. De asta, de acolo pleacă și ideea de sfert academic. Adică aveai un buffer de întârziere. Ăsta e sfertul de care știam, dar sfertul de care am auzit și mi se pare și ăsta interesant e că e sfertul pe minus. Cu alte cuvinte, ce zice? Dacă un curs începe la ora 10, de exemplu, elevii trebuie să fie la ora 9:30 în sală, doar profesorul își permite să vină cu un sfert de oră înainte să înceapă cursul. Începerea, adică la 9:45,
2: da,
1: la ora 10

0: Ce vorbești, mă? Trebuie să o facem și noi.
1: Asta cu 15 minute pe minus, practic, sunt și o chestiune de ierarhie, să înțeleagă elevii că
2: care e locul lor.
1: Care e locul lor, da, ești, doar profesorul.
0: Ești sigur, te întreabă Denis, că...
1: Păi nu sunt sigur, am zis de 3 ori că nu.
0: Mare...
1: Aia da. N-am.
0: Vezi că eu te spun, Mircea,
1: Poți.
0: Am linie directă cu el.
1: Sunt convins, nu. No.
0: Da. Ce vreau... ține minte, poate facem mâine, apropo de treaba asta cu, cu telefonul, o colecție de glumițe pe care le făceam pe vremea când era telefonul fix.
1: Da.
0: Uite, ne-a dat mesaj cineva și zice: Popescu, ții minte când sunam și spuneam că suntem de la Electrica și vă rugăm să vă numărați prizele din casă?
1: Bă, ce tare e asta. Oare fi făcut-o? Că mi pare cunoscută de departe.
0: De ce oare, mă, până la urmă, ce era rău? Adică, ce era nasol, îl puneai până om, îl plimbai într-un apartament. Cât de mare era apartamentul? Avea 3 camere. Câte prize erau? Că era o priză pe cameră pe vremuri. Nu erau ca acum 7000 de prize. Avea o priză pe un perete în sufragerie, una în dormitor, în baie nu exista priză.
1: De ce?
0: Nu era gând.
1: Păi nu era, asta zic, de ce?
0: Nu știu. Era doar
2: erai
0: pe...
2: nebun să
0: cu puțin
2: acolo.
0: Noroc, era priză pe peretele pe care era întrerupătorul de la baie.
1: Și avea sus, o priză... oricum.
0: Nu știu, cred că era sub întrerupător, cred. În bucătărie aveai la fel o singură priză, că nu trebuiau mai multe. Ce era?
1: Bă, da, voi vă dați seama asta cu întrerupătoarele. De ce s-au pus, mă, întrerupătoare să ridici mâna așa? Eu n-am înțeles niciodată. Acum, dar n-am înțeles niciodată. Ochiului. Am înțeles, mi-am pus întrebarea abia când au apărut întrerupătoarele la nivelul mâinii.
0: Da.
1: Să nu mai trebuiască să ridici brațul degeaba.
2: Păi că sunt copii ăștia mici.
1: Păi și ce, copiii nu te să aprindă becul dacă intră într-o cameră?
2: Ne jucăm la lumină, ce suntem? Exact. Roboscop, da.
1: Păi și sacrifici o treagă...
0: Robocop,
1: sacrifici o treagă casă că s-ar putea ăla mic în primul an de când învață el ce face întrerupătorul.
0: Dar ce sacrifici, mă, că ridici mâna în loc să o cobori?
2: Nu știu, mi-e plac alea când faci.
1: Dar știți că era și asta cu... Văzusem un TikTok inclusiv cu... De ce batem la ușă așa?
2: De ce
1: ridicăm mâna, practic?
0: De ce?
1: De ce ne batem la nivelul nostru?
2: Nu știu, de ce?
1: Nu știu.
2: Poate se aude mai tare?
1: Se aude mai tare. Nu știu.
0: Gata.
1: Probabil pentru că erau chestiile alea, gurile alea, știți, de capotcoavele, de dădeai cu ele metalic și după aceea când s-au scos, a rămas obișnuința să ridici mâna cam la nivelul ăla.
0: Le-ați văzut pe ușile din Londra, mai sunt prezente de decor, că nu-și mai
1: știi
0: au rost.
1: Știi chestiile alea rotunde de ridicai metal? Alea. Da.
0: Bunicii soneriilor, că după aia au apărut soneriile. Bine, mulțumim frumos, ne auzim mâine dimineața de la 7. Emil Ciucur e gata să-și dea și el în petec, după ce, desigur, noi ne-am făcut de râs suficient.

0: pleacă acasă. Știri, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit! Avem din nou motorină mai scumpă, sunt 26 de grade acum în București. Au venit notele de la bacul de toamnă, rata de promovare în cea de-a doua sesiune se apropie de 34%, e cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua, în actualul format de organizare a examenului de bac. Aproape 10.000 de candidați au promovat, iar 5 dintre ei au obținut chiar medii cuprinse între 9, 50 și 10. Motorina s-a scumpit din nou ieri, la numai o zi după ce prețurile au scăzut odată cu reducerea accizei la stațiile Petrom și OMV, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 15 bani, iar motorina a sărit din nou de prag. Duminica a intrat în vigoare reducerea temporară a accizei la motorina standard cu 20%, echivalentul la aproape 70 de bani pe litru. Măsura e valabilă până la sfârșitul lunii august, însă prețul final de la pompă e influențat în continuare și de evoluția pieței. România apelează din nou la cărbune pentru a acoperi o parte din deficitul de energie. Grupul 4 al termocentralei Rovinare, aflat până acum în rezervă, este repornit, ar urma să aducă în sistem aproape 300 de megawați. Măsura vine pe fondul problemelor provocate de secetă și de debitul foarte scăzut al Dunării, care au afectat producția hidro și centrala nucleară de la Cernavodă. Dominic Friț ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei în 30 de zile dacă nu legea integrității intre în vigoare în forma actuală. Curtea Constituțională a declarat constituțional amendamentul potrivit căruia aleșii aflați în funcție și declarați definitiv incompatibil sau în conflict de interese își pierd mandatul. Friț a fost declarat definitiv în conflict de interese după un proces cu Agenția Națională de Integritate. Primarul Timișoarei anunță că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La sport încep meciurile din play-off-ul Cupei României. Partidele se dispută de astăzi și până joi inclusiv. Miza este calificarea în faza grupelor. Play-off-ul debutează astăzi cu partida CSM Reșița, ACS Petrolul și SCM Râmnicu Vâlcea, Chindia Târgoviște. Ambele sunt programate de la 17:30. Apoi cele mai multe partide, 13 la număr.

se joacă, sunt programate mâine. Sorana Cârstea e în optim la Cincinnati după ce rusoaica Ana Kalinska i-a abandonat la scorul de 6-7, 6-1, 5-0. Calificarea aduce Soranei peste 80.000 de dolari, iar în optim o va întâlni pe Jessica Pegula. Sorana s-a retras din proba de dublu în care ar fi trebuit să joace alături de rusoaica Mira Andreeva. Avem și caniculă și temperaturi ceva mai scăzute astăzi. Se răcorește în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, aici vremea va deveni caniculară. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 36 de grade. În București așteptăm 36 de grade la amiază. Acum termometrele din capitală arată 26. Știrile se opresc aici. Emil rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Florian Rus, Holy Moly, câte inimi, Doamne, și noi încă încercăm să găsim una care să vină cu instrucțiuni de utilizare. Dar hai să fim optimiști, poate există undeva într-un colț de lume omul ăla care nu complică lucrurile, nu dispare 3 zile și poate nu răspunde la ce faci cu... Bine, tu? Da, hai, Doamne ajută! Și până apare, avem muzică la Zoo, pentru că uneori e mai simplu să găsești o piesă bună decât, poate cine știe, o inimă disponibilă. Sau nu e așa? Hm? Cine știe? Bun, și dacă stăm la început de emisiune, hai cu un vibe bun așa de dimineață, pentru că, știți cum, exact așa cum începe emisiunea, așa o și termin. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Sunt Adriana de la Treviso și aș vrea să le urez prietenilor noștri, Mariana și Sandu, drum bun către România!
0: Adriana, nu vreau să te super pe mine, dar ai putea lua locul lui Mickey Mouse. Foarte ușor! Deci, bine ați venit în clubul lui Mickey Mouse! Micul, înaltele mele, astea sunt piesele de la radio! Da, bună dimineața, Emil, să ai o zi minunată! Mirela din Irlanda este prezentă alături de noi aici, la radio, direct din camion. Drumuri bune, colega! Hai să mergem acum mai departe. Avem Irina Rimes, BTS, Alina Eremia, Andrei Bănuță, vă mai zic, mă rog, toți aia buni și tari sunt aici în playlist la radio. Emil Ciucur sunt din nou cu voi, la Zoo.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 20 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Bad Bunny, Nueva Yol. Cred că avem cu toți așa o slăbiciune pentru muzica asta spaniolă, ca să zic așa. Că vorba aia se vorbește spaniolă, din câte știu eu spaniolă. Comonta peltiu, nu, asta stai că e franceză asta. Asta pentru că, nu știu dacă ați observat, dar nu e vară ca o piesă din asta exotică, așa, spaniolă, să preia conducerea topurilor, tuturor topurilor. Chiar și Most Wanted din la noi a îndebunit cu piesa asta, fără doar și poate, parcă 8 săptămâni de number one acolo, Bad Bunny, Nueva Yol. Să nu ne mai aducem aminte de Despacito, de... cum îl chema pe băiatul ăla, de toate fetele erau nebunite de, după el. Doamne, că mi-e... Da, știți cu toți, Felices Dos Cuatro, Maluma, așa, așa, că nu-mi venea. Vedeți? Fiecare vară cu spaniola ei, ca să zic așa. Mă rog, ne place și asta este important. Bună, Emil, sper că ai revenit în forță și cu vibe-ul bun. Să uităm că e abia marți și mai e mult până la weekend. Stai liniștită, știi cum trece timpul ăsta? Pac! Și e bine. Emma, noaptea, Chris Cross și închidem ora cu Padu și Belo și The Motans. Ține-mă minte, zoom!
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Ah.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
6: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: fără doar și poate, un gen schimbat pentru Antonia, cel puțin. Levitate sună foarte bine. Ăsta este Zoo, ne așteaptă câteva zile foarte călduroase, temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă. Da, știu, e o problemă și cu seceta în mare parte a țării, dar hai să gândim pozitiv și să trecem cu bine și peste treaba asta, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Zoo aici, Florian Rus, Ina, 7 zile, Lazy Head cu Joe, Mor după tine și mai apoi Talk to You de la Another sunt următoarele 3 în playlist la radio, la Zoo.
1: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
2: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
1: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Black Friday la Brico. Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.

0: schimbă cerul într-un show spectaculos de forță și precizie. Hookers International Air Show te așteaptă cu adrenalină la înălțime. Intrarea este liberă. Accesul prin Romaero. Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrarea e liberă!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: foarte bun cântecul ăsta. Și mă întrebam dacă știi conversațiile alea care încep cu hai să vorbim și noi puțin că nu ne-am mai văzut de foarte multă vreme și toată discuția se termină după 2-3 ore și nici măcar nu știi exact despre ce ai vorbit, dar îți place de nu mai poți și te era chiar foarte, foarte dor. Așa că dacă aveți pe cineva cu care ați putea vorbi ori întregi despre absolut nimic, eu zic să-l țineți aproape, pentru că în ziua de azi este rar să găsești pe cineva așa. Zoo aici, mergem mai departe, avem Until I Found You, avem cântecul Iron și Yamore, trei dintr-o bucată, imediat după publicitate, Zoo!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 69 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului. Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
7: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

încă am rămas cu piesa asta în difuzoare și mă gândeam la Iamore, că sună foarte, foarte bine cuvântul ăsta în aproape orice limbă, nu-i așa? Iamore este, dacă vreți, un cuvânt, bănuim ce înseamnă, înseamnă iubirea mea. Îl spunem cu încredere și dăm din cap întotdeauna perib, ca și cum am crescut de mici, fix acolo, în Ibița. Și dacă tot e vară, poate nici nu avem nevoie de traducere, avem, bineînțeles, nevoie de soare.

0: până atunci Andia, Fady și Florida. Emil aici, Zoo.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
0: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
0: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Fix ora 12, bună ziua, știrile acum. Să rămână Simona, bun venit.
1: Bun găsit, primarul capitalei Ciprian Ciucu a contestat prelungirea controlului judiciar. Începe play-off-ul Ligii Campionilor. Sunt 30 de grade acum în capitală. Restricții de trafic pe autostrăzile A1 București-Pitești și A4 Agigea Ovidiu din cauza unor lucrări urgente de reparații. Pe A1 traficul este restricționat până la ora 16 pe prima bandă în zona centrului comercial militar pe sensul către Pitești, iar pe sensul opus spre capitală este închisă banda a doua în zona Corbi Mari din Argeș. De asemenea, pe A4 pe sensul Agigea Ovidiu se asfaltează la kilometrul 2, circulația fiind deviată pe banda a doua, unde se circulă cu o limită de viteză de 60 de km la oră. Aici restricțiile vor fi menținute până la ora 18. Hidroelectrica asumează Metrorex să-și plătească facturile, altfel oprește curentul la metrou. Metrorex are facturi neplătite de 3 luni către Hidroelectrica în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Deși furnizorul de electricitate a trimis un preaviz oficial de deconectare ca urmare a acestor restanțe, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a dat asigurări că nu există riscul opririi metroului și spune că se negociază o eșalonare a plăților. Cu toate acestea, ministrul a trimis corpul de control să verifice situația financiară a companiei de transport, în condițiile în care factura lunară pentru consumul de electricitate de la metrou este uriașă, de circa 1 milion de euro. Noi șantiere vor fi deschise pentru modernizarea șinelor de tramvai din București. Primarul Ciprian Ciucu anunță că a semnat raportul de evaluare pentru proiectarea și studiile de fezabilitate destinate modernizării a încă 3 linii aflate în stare avansată de degradare. Proiectul vizează linia 32 de la Piața Unirii până la depoul Alexandria, Calea Giuleș și tronsonul cuprins între strada Zețarilor și șoseaua Giurgiului. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a contestat prelungirea controlului judiciar și spune că o va face de fiecare dată pentru a-și demonstra nevinovăția. Magistrații Tribunalului București ar urma să se pronunțe chiar azi. Vă reamintesc, Ciprian Ciucu e sub control judiciar din 18 iunie, fiind acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie anul trecut, când era încă primar la sectorul 6. O nouă etapă de înscrieri la creșele din sectorul 1 are loc de astăzi până pe 23 august. Dosarele pentru cele 56 de locuri rămase libere pot fi depuse exclusiv online pe platforma DGASPC sector 1. Locurile disponibile sunt repartizate în trei centre, Vrancei, Jiului și Sfântul Andrei, iar înscrierea se va face în funcție de punctaj, dar și de ordinea înregistrării cererilor. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 2 septembrie. La sport, începe play-off-ul Ligii Campionilor. Astăzi, de la ora 22, sunt programate primele trei partide. Fenerbahce Olympic Lyon ține capul de afiș al zilei. Levski Sofia întâlnește AEK Atena, iar Dinamo Zagreb joacă cu norvegienii de la Viking. Celelalte patru meciuri sunt mâine. Unul dintre ele se joacă chiar la București. Vorbim de confruntarea dintre Hapoel Berșeva și Sabah FK. Meciul a fost relocat pe stadionul Rapid Giuleș din cauza situației de securitate din Israel. 30 de grade acum în capitală, astăzi avem cod galben de caniculă, maxima urcă până la 33-34 de grade. După amiaza și spre seară, vântul va începe să bată cu putere. Gata știrile, Emil Ciucur revine, stați pe Zoom!

Domnilor, băieți, adolescenți, când o fată spune nu, e nu, da? Adică respectăm treaba asta. Și am terminat. Însă, dacă avem dubii, dar nu din alea bolnăvicioase, ca să zic așa, știți, ele mai spun unor nu, dar înseamnă mai întreabă-mă o dată. Dar aici trebuie să fii puțin cunoscător, așa. 40 plus. Dar, ca să revin la asta, dacă o doamnă spune nu, domnilor, e nu. Ok? Și mai există și celebrul nu, nu, nu, spus în timp ce faci exact lucrul pe care tocmai ai zis că nu-l faci. Nu mai stau până târziu și te curgi la 3 dimineața, nu mai comand nimic și mănânci de te spargi, sau cine știe, sună imediat curierul la ușă și plasează comanda. Așa că nu, nu, nu, nu mai spune nimic, pentru că nu, ăsta este complicat uneori. Dar aia cu atunci când spune o fată nu, nu să fie, da? Shake it to the max, repeat it și Toreador, următoarele 3 în playlist. Zoo!

0: 90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat. Și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm.

0: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ne luptăm cu absolut nimic. Și doar am dat volumul mai tare și ne-am făcut cu toții, că știm și pașii cântecului. Că n-ai cum să nu te ia bățâiala asta pe cântecul acesta. Sună bine, nu-i așa? Mario și Connector, Toreador. Zu aici, dăm înainte cu tupeu, Travis McCoy, Billionaire, avem Jockey și Raluca, Bump și mai apoi cântecul ăla de stage foarte tare de la Hugel, Jamaican. Emil aici, mai stăm puțin împreună, Zu!
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Nou și delicios a sosit Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.

când este 12:43. Gata de la mine pentru astăzi. Mă dau la o parte. După ora 13, Cristian Păun vine să aibă grijă de voi. Ne auzim mâine de dimineață, de la 10, tot aici, pe Zoo. Emil sunt, pe curând, pa, pa!

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă.

0: mai ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Să tot și profite acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Ne întoarcem la hituri.

Îmi place să cred că noi suntem inseparabili, Radio Zoo, și cu voi, ascultătorii de Radio Zoo. Așa îmi place mie să cred. Vă salut pe toți, Cristian Bun sunt, și am venit să stăm împreună până la 16 și în această zi de marți, 18 august. Iai! Când s-a făcut 18 august? Nu răspundeți, e retorică întrebarea. Dar da, mi se pare că a trecut extraordinar de repede vara asta. Poate la voi nu e aceea senzație și simțiți că a durat 6 luni. Așa vă doresc. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Și am și niște super piese pentru voi. Imediat Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubire.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și

foarte atenți ascultătorii ca de obicei. Iar mi s-a atras atenția că n-am spus, domne, ora. Uite, vezi că iar n-ai zis ora. Da, păi de fapt, sincer să fiu, vă testez. O dată pe săptămână bag un test de ăsta, să văd de atenție, să văd dacă sunteți atenți și nu zic ora. Iată, ați trecut testul și săptămâna asta, o mai vedea săptămâna viitoare. Am văzut și o știre care e de pe vreo 3 zile, 2-3 zile, de pe 15 august este știrea. Dar mi s-a părut surprinzătoare. Nu știu ce cuvânt să găsesc altul mai potrivit. O tânără de 24 de ani a fost prinsă pentru a patra oară în numai 3 luni la volan fără permis de conducere. Asta aici, bă, cum adică? Deci a patra oară în 3 luni a fost prinsă la volan. Femeia avea deja 3 dosare penale pentru aceeași faptă. Iar după ultimul episod, polițiștii au decis să o rețină pentru 24 de ore. Incidentul s-a petrecut, adică a patra oară când a fost prinsă, ăsta este incidentul, a patra oară când a fost prinsă, s-a întâmplat joi, joia trecută, pe la 8:30 în Caransebeș, județul Caraș-Severin. Și mă gândeam, ok, și ce se întâmplă acum? Adică au reținut-o 24 de ore și... ce se întâmplă mai departe? Asta aici nu știu. Cum e posibil să conduci, să fii prins de 4 ori în 3 luni fără permis? Aia ar fi o discuție. Probabil că e foarte greoaie procedura legală. Cred că asta este explicația. Dar mai mult sunt curios ce se întâmplă după ce trec cele 24 de ore. Adică îi se dă drumul și poate să conducă din nou sau... poate fi prinsă a cincea oară? Chiar nu știu, nu întreb ironic, dar mi se pare senzațional. De 4 ori în 3 luni să conduci fără permis. Ce-o fi și în capul persoanei respective? Aș mai vrea și asta să aflu. Cum stă treaba? Dacă aș întreba-o... Nu găsesc niciun răspuns posibil, sincer. Dar, da... incredibil, mi se pare, de 4 ori. La a patra batere, tânăra a fost reținută. Așa, tarararara, așa. Aceasta a fost condusă în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ. Bun, și ce se întâmplă după asta, vreau să știu. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului, bla bla bla bla. Bine, am înțeles. În cazul în care e cineva care nu știe, conducerea fără permis de conducere, deci conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, este infracțiune. Nu e contravenție, e o diferență mare aici. Dar a cincea oară e cu noroc, scrie cineva, poate apare și carnetul. Așa sunt femeile, mai insistente. Păi, eu înțeleg, putem să glumim, deși nu prea e de glumă, mă interesează mai mult, dacă știe cineva să-mi explice și mie, ce se întâmplă după două cele... cum se asigură polițiștii, autoritățile, că nu se urcă din nou la volan după ce este eliberată. Asta aș vrea să aflu. The Second Voice, imediat, Let Me Be, și am promis și Moving to the Sun, tot aici.

0: Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 29 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

mesaje de la voi cu tot felul de supoziții ce ar trebui să se întâmple cu domnișoara de 24 de ani care a fost prinsă de 4 ori fără permis în 3 luni, am zis mai devreme. Deci sunt, da, probabil că pe aici, pe undeva, pe unde zice și voi, poliția se asigură, propune arest preventiv, probabil, propune arest probabil, dar judecătorii mai iartă, însă problema e la sfârșit când vin condamnările. E posibil la 3 dosare cu aceeași faptă să meargă totuși la răcorică puțin, scrie cineva. E posibil, da, nu știu. Ar trebui să-i fie confiscată mașina dacă e pe numele ei sau tras la răspundere proprietarul mașinii, spune altcineva. Ok. Și mai sunt altele pe aici. Dacă nu mai conducea, se alegea cu dosar penal și avea de executat o perioadă de timp cu suspendare. Făcând aceeași greșeală intenționat, o să facă închisoare cu executare câțiva ani, scrie altcineva. Da, nu știu dacă vom mai afla, sincer, ce și cum se va întâmpla, dar mi s-a părut oricum interesant că se poate întâmpla asta, să fii prins de 4 ori fără permis în decurs de 3 luni, adică nu în decurs de 10 ani. Mai era cum mai era, dar în decurs de 3 luni, wow! Mai sunt mesaje, vă mulțumesc pentru ele. Uite, chiar o să-l citesc eu unul un pic mai lung. Voi vedea despre ce este vorba aici. De la Cosmin. Mulțumesc, Cosmin! Până una alta, vreau să revin la ce spuneam puțin mai devreme, că nu îmi dau seama când s-a făcut 18 august. Știți cu cine m-am întâlnit acum, aici, în studio? Cu Răzvan Popescu! Răzvan Popescu și ne-am dat seama amândoi că nu ne-am mai văzut din iunie, nu mai știu de pe cât iunie, când au plecat ei în vacanță, după care s-au întors direct la matinalul de vară. Deci cred că sunt peste 2 luni, da, 100%, peste 2 luni, de când nu ne-am mai întâlnit la radio, în general întâlnindu-ne în fiecare zi, pentru că practic ei vin după mine la radio de la ora 16 și a venit, ne-am dat seama că nu ne-am mai văzut de vreo 2 luni și ceva și am fost de acord amândoi că mai clipim de 2 ori și se face 7 septembrie, gata. Ce câte? Mai sunt 2-3 săptămâni. Se face 7 septembrie, iar Popescu, Teia și Cuza se întorc la programul lor obișnuit 16-19, deci o să ne vedem din nou în fiecare zi. Așa, revenind la asta că nu știu când s-a întâmplat, s-a făcut 18 august, a scris cineva care un mesaj care m-a distrat, a zis, eu nici n-am dat încă luminițele de Crăciun jos din casă și acuș e iarnă din nou. Da, Daniel, se pare că ai făcut ceva bine. Nu le mai dai acum. Adică nu le mai dai. Dacă nu le-ai dat până pe 18 august, nu le mai dai, pur și simplu. Serios acum. Ce rost are să le mai dai? Le lași acolo, nu le aprinzi ca să nu se vadă. Le lași așa și pac, pe 1 decembrie sau când așa, imediat ești primul din zona ta care are luminițe de Crăciun

deja instalate. Mi s-a părut interesant și sunt convins că nu e singurul Daniel. Nu o să intru în detaliile astea, dar sunt convins că nu e singurul.

August, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis, la 33,99 lei.

0: 99 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Hesburger. Ne întoarcem la hituri.

0: 8:14, Stil la Zoo cu Simona Jurca. Bună!
1: Bun găsit! Tribunalul București judeca cererea STB de intrare în insolvență. Încep meciurile din play-off-ul Cupei României. Sunt 31 de grade acum în capitală. S-au afișat rezultatele la bacalaureat, sesiunea de toamnă. Rata de promovare se apropie de 34%, fiind cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua, în actualul format de organizare și desfășurare a examenului. Aproape 10.000 de candidați au promovat, iar 5 dintre ei au obținut medii între 9, 50 și 10. Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații de azi până joi, inclusiv fizic, la centrul de examen sau online. Ministerul Educației atrage atenția că cererile de contestații trimise prin e-mail nu vor fi luate în considerare în absența copiei actului de identitate. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 24 august. Premier absolută în infrastructura din România, o porțiune de 3 km din autostrada Transilvania pe loturi Chiribiș-Biharia va fi amenajată special pentru a funcționa la nevoie ca pistă de aterizare pentru avioane în situații de urgență. Proiectul include și o parcare dedicată aeronavelor militare sau civile. Șantierul din județul Bihor a ajuns deja la un stadiu de 55%, iar autoritățile estimează că acest lot va fi deschis circulației în decembrie, cu 5 luni mai devreme decât prevede termenul contractual. Tribunalul București judeca cererea STB de intrare în insolvență. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat joia trecută că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanței insolvența. De altfel, edilul spunea că aceasta e singura cale de salvare a companiei în condițiile în care costurile de operare reprezintă 34% din bugetul capitalei, iar datoriile acumulate egalează întregul buget al primăriei. Edilul a dat asigurări că transportul în comun și salariile angajaților nu vor fi afectate, măsura urmând să oprească acumularea penalităților și implicit datorii și mai mari. Cheltuieli mai mari, dar produse mai puține, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu aproximativ 6%. E concluzia unui studiu realizat de o companie globală în domeniul cercetării de piață. Dea Teodorescu vine cu amănuntele.
2: Românii cheltuie mai mulți bani, dar nu cumpără neapărat mai multe produse. În primele 6 luni ale anului, românii au cheltuit aproximativ 68 de miliarde de lei pe bunuri de larg consum și produse electro-IT. Valoarea e cu peste 3% mai mare decât anul trecut, însă creșterea vine în mare parte din prețurile mai mari. Pentru a economisi tot mai mulți români aleg mărci mai ieftine, produse sub brand propriu al magazinelor sau așteaptă promoțiile. Studiul arată și că o parte dintre consumatori reduc ieșirile la restaurante și cheltuie mai mult pentru mâncarea cumpărată din magazine.
1: Dea Teodorescu și avem și o informație externă. Elicopter prăbușit în Grecia. Un cuplu britanic aflat în luna de miere și pilotul grec au murit pe loc. Aparatul s-a prăbușit în apropiere de Atena, lângă mai multe locuințe. Autoritățile încearcă să stabilească acum ce s-a întâmplat. La sport încep meciurile din play-off-ul Cupei României. Partidele se dispută de azi până joi inclusiv. Miza este uriașă, calificarea în faza grupelor, care începe pe 2 septembrie. Doar două partide sunt programate azi, la 17:30, CSM Reșița, CS Petrolul și SCM Râmnicu Vâlcea, Chindia Târgoviște. Alte 13 meciuri sunt mâine, iar ultimele două partide se vor disputa joi. La final vorbim și despre vreme. Cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea și sudul Moldovei rămân și astăzi sub cod galben de caniculă, în timp ce în vest, nord și centru sunt așteptate ploi, iar temperaturile scad cu 8-10 grade față de ieri. Maximele de azi vor fi de la 20-23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni, până la 35-36 de grade în sud-est. În București așteptăm 33 de grade azi și vânt spre seară. 31 de grade sunt acum în capitală. Gata știrile, Cristian Pomu revine, stați pe Zoom.

0711 550. Aici unde am primit un mesaj de la o ascultătoare. Băi, mi-a trimis și poză, dar nu prea înțeleg ce e acolo, ce se întâmplă. A zis să știi că și eu am și luminițe și brad. Mi-a trimis o poză cu bradul, doar că pare totuși semi-strâns, nu știu cum să zic, adică, sau nu înțeleg, e prins în tavan, nu-mi dau seama exact ce se întâmplă acolo. Însă măcar nu e un brad în toată puterea cuvântului, adică nu e un brad de Crăciun cu ornamente, cu tot pus acolo, nu. E doar o decorațiune. Ok, gata, acum am văzut. Da, chiar are. Deci sunt oameni care încă au și luminițe și, mă rog, decorațiuni de Crăciun, nu neapărat și brad în sine. Bravo, e o ghirlandă, uite, dacă poate, cam acolo, cam în zona respectivă. E foarte bine. Salutare! Stați că mi se propune și ceva de la o ascultătoare și nu știu despre ce e vorba. Bună, Cristian! Știu că ești fan golf. Golf? Sunt fan golf, da. Poți primi un cadou? Unele dintre ele sunt într-o ediție limitată create pentru un eveniment. Așadar, dacă accepți, le trimit cu mare plăcere din Stockholm. Stați că mi-a trimis niște poze și nu știu despre ce e vorba. Sunt mingi de golf. Asta e. Deci sunt niște mingi de golf care arată foarte interesant. Unele sunt colorate, văd că-s galbene, roșii, negre. Văd una care e cu multe steaguri pe ea. Da, sunt foarte frumoase. Înțeleg, nu știu dacă sunt pictate de voi pentru un eveniment sau ceva. Văd că ai una cu președintele, un președinte al Americii. Ce se întâmplă aici? Stați că nu știu, dar pare a fi, nu știu, Abraham Lincoln sau Washington, unul din ei, e acolo pe mingea de golf. Foarte drăguțe, mulțumesc, mă bucur că te-ai gândit la mine, nu știu, e ok, nu cred că trebuie să te complici cu trimisul, cu așa, da, am acasă o minge, o singură minge de aia de golf. E ok, îmi place să colecționez mingi. Dacă nu știați, am și minge normal de tenis, am și de golf, am și de baseball. În general am de-astea mai micuțe, că așa basket și astea ocupă prea mult loc. Dar îmi plac mingile din mai multe sporturi, e adevărat. Oricum, vreau să-ți mulțumesc încă o dată că te-ai gândit la mine, luminița de acolo din Suedia. Foarte drăguț din partea ta.

de minute și să știți că am primit un print screen de la cineva din Craiova, de la un ascultător din Craiova, cu vremea. Cu vremea, prognoza meteo pentru următoarele zile. Wow, wow, dramatic de-a dreptul. Adică aici îi spune aplicația ascultătorului că joi sunt 37 de grade ziua. Deci maxima va fi de 37 de grade joi, 39 de grade vineri, 38 sâmbătă, duminică și luni. Asta este pe telefonul unui ascultător, repet, din Craiova. Stați că eu nici nu m-am uitat la București, cum va fi ea. Deci la București mi-arată că sunt 33-34 începând de joi, dar lunea următoare, marțea următoare vor fi 37 de grade și în București. Așa că, iată, vine valul peste tot prin România. Pregătiți-vă, nu știu, ce putem să facem? Să ne pregătim în sensul că să știm că se întâmplă asta și să avem grijă să nu stăm în soare mai mult decât e cazul și să ne hidratăm. Nu știu ce am putea face mai mult, dar e bine să știți. Apropo de Craiova, chiar m-am gândit, nu știu, ieri sau alaltă ieri, nu mai știu când mi-a trecut prin cap, că poate vin într-o zi la radio și o să mai fac, nu mai știu, am făcut cu Bacău la un moment dat și a fost foarte amuzant. Să aleg un oraș, m-am gândit la Craiova, recunosc că m-am gândit la Craiova tu acum două zile, iar acum mi-am amintit văzând mesajul ascultătorului de acolo, să zic, bă, ce mai e nou prin Craiova, adică ce se mai întâmplă prin Craiova, dacă ar fi acum să faceți reclamă orașului Craiova, unui om care n-a fost niciodată în Craiova sau n-a mai fost de 10 ani, să zicem, minim, ce i-ați spune de bine despre Craiova? Bine, am luat un oraș la întâmplare, nu că ar fi, dar în Craiova, ce se mai întâmplă în Craiova dacă sunteți din zonă sau din oraș? Dacă sunt oameni din Craiova care vor să se laude cu orașul lor, uite, îi aștept pe WhatsApp la 0748111550. Spuneți-mi ceva să mă facă să vizitez Craiova. Asta vreau. Cum convingeți pe cineva să vină la Craiova, să viziteze Craiova? Lăsăm la o parte ăsta, zi-mă, târgul de Crăciun. Deci fără târgul de Crăciun. Acum, în vară. Deci pe perioada verii. Vreau să îmi trimiteți aici ce se mai întâmplă, domnule, prin Craiova. Ce mai e prin Craiova nou și frumos ca să

0: și convingă pe cineva să vină să viziteze orașul. Hai că sunt curios dacă primezi vreun mesaj. Lazy Ed cu Mario Fresh imediat. Îmi place când am și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, dar și Costi cu prietenii lui. Solo tu!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: 15 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour. Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

pe, în prim plan orașul Craiova. Așa mi-a venit mie. E adevărat, am premeditat în sensul că m-am gândit un pic zilele trecute că aș vrea să fac asta cu un oraș. Și mi-a trecut mie prin cap Craiova. Ia să vedem ce reclamă fac craiovenii orașului lor natal. Nu știu dacă neapărat craiovenii, dar ce vreți să știe lumea despre Craiova? Noutăți care să-i convingă pe oameni să viziteze orașul. Ia, primul lucru. Primul mesaj care... Stați că o să înțelegeți. Festivalul săbiilor. Gata, da. Vă mulțumesc. Nu mai citesc niciun mesaj. Asta este. Deci Craiova, Festivalul săbiilor. Și râde și el. E bună. Bine. Altcineva. Când vreau să-mi cumpăr cuțite noi, merg la Craiova. Băi, nu. Azi lucruri pe bune. Nu să facem mișto. Nu mai de bășcălie suntem buni noi românii, domnule. Prietenul meu din Craiova mi-a spus că la Oradea s-au mai deschis două pasaje. Alexandru, bun. Ești foarte bun. Salutare! În Craiova, dacă mergi, trebuie să mergi în parcul Romanescu. Este splendid! Vara aceasta am trecut pentru prima dată prin Craiova pentru câteva ore, ne spune Ana Maria din Iași. Mulțumesc, Ana Maria, mulțumesc! Uite, în sfârșit, un mesaj serios. Deci, parcul Romanescu. Băi, dar stați că nu mi-e rușine. Nu știu, e Romanescu sau Românescu? E Romanescu, normal. Romanescu Park, Craiova.

0: Nicolae Romanescu se numește. Parcul Nicolae Romanescu este cel mai mare și cel mai cunoscut parc al orașului, fiind declarat monument istoric. Să știți că este monument istoric Parcul Romanescu din Craiova. Altceva frumos! În Craiova, scuțitele nu mai sunt ascuțite. Vă așteptăm pe la noi! Sunt Ștefan din Craiova. O noutate este că a luat știința campionatul după 33 de ani și sunt meciuri în cupele europene. Eu vă citesc mesajele venite de la oameni. Bună, Flori de la Craiova. Să știți că este un oraș frumos de vizitat, are water park și multe parcuri, muzeul de artă, biserica Madonna Dudu, nu știu, așa a scris, și multe altele. Sunt agent de vânzări, vă ascult zilnic din biroul meu, adică din mașină, vă pup de la Craiova. Îmi scrie cineva, uite, salut, în Craiova nu-ți uita, pistolul te apără de sabie. Eu sunt din Craiova, dar duminica am plecat din Pitești special pentru o plimbare în Craiova. A, nu, nu sunt din Craiova și am plecat din Pitești special pentru o plimbare în Craiova. Parcul Romanescu este foarte frumos. Îl văzusem și iarna și de atunci ne propusesem să venim și pe vreme caldă. Iată, mă bucur că ți-a ieșit și că nu regreți, practic, faptul că ai fost în plimbare în Craiova. Salut, Laurențiu! Așa mi-a scris un ascultător. Salut, Laurențiu! Știu că te numești Cristian, dar ți-am zis doar așa ca să-mi citești mesajul. Craiova este singurul oraș care a pornit cu o echipă de fotbal direct din Liga a doua. Nu știu, eu nu cunosc detalii, vă spun doar ce a scris ascultătorul. Bună ziua, pentru mine cel mai frumos loc din Craiova este Centrul Vechi, iar iarna este foarte frumos de vizitat. Cu drag, Anais, ne-a spus... ne-a dat mesajul. Îl mai citesc și vă sta și dacă mai vin, cu mare drag le mai citesc. Cele mai bune tocilării sunt în Craiova, dar nu ăsta era mesajul, ăsta era mesajul pe care vreau să-l citesc pe final de intervenție. În Parcul Romanescu este un muzeu de săbi deschis după ora 23.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile.

0: 9 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat!
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: fix ora 15 și să știți că am primit un mesaj minunat de la Alexandra. Alexandra se numește, pardon, nu este de la Alexandra, Alexandra este mama. Am primit un mesaj de la fata Alexandrei, care se numește Anais Dioșteanu. Am 10 ani, vă ascult de foarte mult timp. Cam de cât timp, Anais, dacă tu ai 10 ani, ce înseamnă foarte mult timp? Sper că de când erai în burtica lui mami. Așa, deci vă ascult de foarte mult timp, sunt din Craiova și vă aștept aici, deoarece aveți foarte multe de vizitat. Asta este mesajul pe care îl așteptam pe ziua de astăzi. Anais, minunat, îți mulțumesc foarte mult și să știi că te îmbrățișăm de aici, de la Radio Zoo. Cea mai bună reclamă, asta este. Un copil de 10 ani vă invită la Craiova. Mergeți! Cineva zice, mâine să faci și cu vaslui asta. Ok, o să fac, dar nu mâine, nu știu exact unde. Salutare! Mai sunt reclame, mai sunt oameni cu reclamă pentru Craiova, dar reclamă pe bune, nu așa. Ce ați spune despre Craiova să-i convingeți pe oameni să vină să viziteze? Bine, mai mult decât mesajul lui Anais, nu știu ce mai putem zice. Noia, eu nu sunt de acord cu ce scrie cineva, chiar nu sunt de acord, e doar o... cum e și părerea aceea greșită despre Vaslui. La fel e și cu Craiova, că nu e doar, nu înseamnă doar săbii și cuțite și nu știu ce. Nu, nu înseamnă doar asta, sunt absolut convins. Și nici Vasluiul nu înseamnă doar ce se spune în toate bancurile. Dar sper că am convins pe măcar pe cineva să meargă în Craiova în curând, să facă o plimbare pe acolo. Salutare, am locuit câțiva ani buni în Craiova, iar partea cu săbi și pistolar pe stradă este pură ficțiune. Iată, exact ce vă spuneam. Orașul este deosebit, chiar ai ce vizita. Parcul Romanescu este minunat, niciodată nu te saturi de el. Grădina zoologică este super frumos amenajată și nu achizi nimic pentru a vedea animalele. Merită vizitat, ne spune Elena din Topoloveni, Argeș. Și să știți că mi-a mai scris cineva că ar fi de vizitat și grădina botanică. Așa mi-a scris cineva, nu am nicio informație, nu știu. Nu am fost în grădina botanică, nici în Parcul Romanescu din Craiova n-am fost. Am fost în Craiova, dar nu în Parcul Romanescu. Deși grădina botanică, și că ar mai fi interesantă. Noi acum venim de la mare, de la Mamaia Nord și vă ascultăm. Să știți că sunteți cel mai tare radio! Mulțumim foarte mult! Mă bucur dacă asta este impresia pe care o aveți și sper că ați avut o vacanță minunată!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse! Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Altinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: recomand acum cafea Boabei Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la

0: pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Florianu și Holy Moly, atâtea inimi. Acum și cu videoclip oficial. Are și videoclip oficial de foarte puține zile melodia asta. Dar e, nici nu contează. E atât de frumoasă încât a mers și fără videoclip. 15 și 22 de minute. Am primit un mesaj frumos de la doi ascultători, cred că sunt. Adică cred că ascultă amândoi. Astăzi noi, Vasilica și Ionela, împlinim 30 de ani de căsnicie, așa că la mulți ani nouă și pentru oraș Brăila. Și pentru orașul Brăila, uite, au auzit că am vorbit de Craiova și au zis că ei vor să laude Brăila. Am fost plăcut surprinsă să văd anul acesta mai mulți turiști în orășelul nostru. Eu îl iubesc pentru că este parte din sufletul meu. Mulțumesc! Nela, ce frumos! Ionela! La mulți ani pentru 30 de ani de căsnicie și

0: mergeți să vizitați și Brăila, și Galați, și Craiova, nu doar Timișoara, Cluj, Constanța, și București, și Brașov, și Sibiu. Adică, da, sunt super frumoase aceste orașe, dar sunt convins că merită vizitate și orașele, nu neapărat mai mici, mai, poate mai puțin populare, să le spunem așa. Foarte frumos mesajul tău, Ionela. Vă îmbrățișăm pe amândoi de la Radio Zoo. Și uite că am mai făcut pe cineva fericită, cred. Ea este Mirela, care spune: eu am câștigat un bilet pentru cele 3 zile de festival Saga la Arena Națională. Și mă bucur că o să fie și Taiga, de care îmi place foarte mult, mai ales cu piesa Macarena. Știți de ce a scris asta? Pentru că a fost acum câteva minute piesa pe radio. Taiga cu Macarena. Ai Macarena se numește oficial. Deci, Mirela, mă bucur că ți-am difuzat piesa preferată și mă bucur și că o să mergi să vezi, să-l vezi pe Taiga și live acolo pe Arena Națională. Foarte, foarte frumos să te distrezi. E cel mai important. Mai primesc un mesaj care confirmă ce spunea mai devreme Ionela, și anume că este foarte frumos în Brăila. Ne scrie Daniela. Mă bucur în cazul ăsta. Încă un mesaj, aș vrea să urez la mulți ani soțului meu, Costi de la Buzău, este mesajul. Tati, te iubim enorm și mulțumim că ești. Presupun că e și un copil acolo, sau poate chiar mai mulți copii implicați în toată povestea asta. Mesajul vine de la Delia Crăciun. Așa că soțul Costi Crăciun, presupun, nu? La mulți ani de la soția ta și de la copii. Văd că sunt doi, cel puțin doi, în poza de pe WhatsApp, în fotografia de profil aici a Deliei. Irina Rimes ne cântă Să nu uiți cât te-am iubit. Imediat am și Bad Bunny pentru voi cu Nueva Yolda și Another Talk to You pe Zoo.
1: Tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame. Detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: piesa asta, Let Me Be, să nu fie singurul mega hit al lui The Second Voice, să mai avem parte de piese de la el, dar doar timpul va răspunde la această dorință a mea. Nu știm de acum. Știm, în schimb, că s-a făcut 15:51 de minute. Asta înseamnă că imediat vine alături de voi la Zura Luca Benavides, mai exact după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc ca de obicei pentru companie și pentru participare și vă invit și mâine să ne întâlnim tot aici la Zoo, de la 13. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
6: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: Ne întoarcem la hituri.

0: 16:01, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bună!
1: Bun găsit! Transalpina și Transfăgărășanul în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. Răzvan Marin luptă pentru un loc în grupele Ligii Campionilor. Sunt 32 de grade acum în București. România nu riscă un blackout în următoarele zile, însă ne pregătim pentru un nou vârf de consum. Acesta ar urma să depășească pragul critic de 7000 de megawatts pe fondul caniculei din acest sfârșit de săptămână, obligând autoritățile să apeleze la importuri masive, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, la Antena 3 CNN. La orele de vârf, prețul energiei din import a explodat deja, depășind 200 de euro pe megawatt-oră. Ministerul Energiei avertizează că adevărata criză ar putea apărea în septembrie, odată cu începerea școlilor și redeschiderea fabricilor. Curtea de apel București a publicat motivarea deciziei de suspendare a hotărârilor emise de guvernul Bolojan în luna iulie și atacate de PSD. Magistrații susțin că asupra acestora planează, citez, o îndoială serioasă în privința legalității, întrucât au fost adoptate de un guvern demis, a cărui perioadă de interimat de 45 de zile expirase încă din 10 iunie. Potrivit instanței, executivul a luat decizii politice, depășindu-și atribuțiile de administrare a treburilor publice. Hotărârile de guvern suspendate de instanță vizează, între altele, gestionarea fondurilor europene, modificări ale codului fiscal, dar și legea prin care tinerii ar fi urmat să primească stimulente la angajare. După 15 ani, șantierul de pe DN73 Câmpulung Brașov se apropie de final. Stadiul lucrărilor a ajuns la 80% pe lotul montan Câmpulung Fundata, în timp ce Fundata Brașov este aproape finalizată, aici mai sunt de trasat doar marcajele. Șoferii vor putea circula fără restricții până la finalul anului, promite constructorul, cu câteva luni înainte de termenul contractual prevăzut pentru primăvara anului viitor. Transalpina și Transfăgărășanul ocupă locurile 5 și 6 în topul celor mai spectaculoase șosele din Europa. Cele două drumuri de mare înălțime devansează trasee celebre din Elveția sau Franța, liderul topului fiind pasul Stelvio din Italia. Clasamentul realizat de Avis ține cont de lungimea, altitudinea și numărul de curbe, dar și de popularitatea pe rețelele de socializare. La sport, Răzvan Marin luptă în această seară pentru un loc în grupele principale UEFA Champions League. Internaționalul României a anunțat titular la AEK Atena în meciul din deplasare cu Levski Sofia, programat la ora 22. Tot de la aceeași oră, Fenerbahçe întâlnește Olympic Lyon, iar Dinamo Zagreb joacă cu norvegienii de la Viking. Celelalte patru meciuri sunt mâine, unul dintre ele se joacă chiar la București. Vorbim de confruntarea dintre Hapoel Berșeva și Sabah FK. Meciul a fost relocat pe stadionul Rapid Giuleș din cauza situației de securitate din Israel. La final vorbim și despre vreme. Cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea și sudul Moldovei rămân și azi sub cod galben de caniculă, în timp ce în vest, nord și centru sunt așteptate ploi, iar temperaturile scad cu 8-10 grade față de ieri. Maximele de azi sunt cuprinse între 20-23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și 35-36 de grade în sud-est. În București așteptăm 33 de grade azi și vânt spre seară, acum sunt 32. Gata știrile, Raluca Benavides mai departe cu voi, stați pe ZOO!

asta recunoaștem și încă de actualitate. Salutare! Bine v-am găsit! Da, eu am venit cu aceste călduri. Nu eu am venit, dar le trăiesc împreună cu voi și iată, am ajuns la aer condiționat. Și nu orice fel de aer condiționat, ci unul gratis. Asta este partea bună când lucrezi în zile caniculare, pentru că faci economie. Da. Am prins iar control în autobuz și mă uitam așa, erau niște domn controlori care nu părea că se bucură de jobul ăsta și mă gândeam, există o echipă de controlori sau sunt obligați prin rotație, cum e la american, cu jury duty, trebuie să faceți asta în zilele cu tare, vă vine și vouă rând o dată la... Dacă știe cineva să zică și mie cum ajungi controlor. 0748111550. Dar sunt prezentabile așa, îmi place, cu cravată verde. Frumos, îmi place. Mă simțeam așa, ca radio. Bine, și ascultam. Îl ascultam pe Păun în căști. Nicole Cherry și Juno. No, no, no.

0: dedicați. Chiar sunt dedicați. Chiar au prins un cuplu fără bilet și au rezolvat problema.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
0: Eu? Cum să nu?

0: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și un iPhone.
13: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
11: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Everybody knows. Go. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Coadă de 15 tramvaie la plață, așa este. Aoleo, aoleo, câte planuri date peste cap. Câtă lume circulă cu 41. 15 tramvaie? Nici nu mi le pot imagina înșirate cât spațiu ocupă. Da, este într-adevăr, așa îmi confirmă acum Simona. N-am ochelari și nu văd. Dar vrei să zici tu? Vrei să... Mai bine, dacă tot ești lângă mine, Simona Jurca, bună?
1: Bună, linia 41 e blocată pe strada Lujerului, înainte de intrarea în pasajul Lujerului, pe sensul spre Piața Presei. STB vorbește de un incident tehnic, nu precizează mai multe detalii.
0: Deci nu știm cât va dura, cât...
1: Sperăm cât mai puțin, că e destul de cald afară.
0: Aoleo, da, am uitat și de temperaturi, că acum na, am intrat la aer condiționat, nu mai simt, nu mă mai doare. Iubirea, într-un om, mulțumesc, Simona, am uitat să zic mulțumesc.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: la KFC.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: mai ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Acțiune!
5: București! Ilfov! iPhone de la 0!

0: euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ne întoarcem la hituri.

practic, gata. Dar nu știu cât a durat. Am primit la 16 și 17 mesaj cu defecțiunea și uite, jumătate de oră. Gata, măi! Să... La ora asta ce fac oamenii? Că nu se mai duc și la muncă la ora asta. Păi ce stă? Eu cum am venit la ore de-astea? Mai sunt. Mai sunt și care termină mai repede programul și se duc spre casă. Mă bucur pentru aceea.

0: descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, K-Classic Ice Tea diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Oferte

0: Altex și Media Galaxy.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Măi, e cald, dar nu cred că doar în București e cald. Câte avem? Câte grade? Toate. Că toate pare că sunt aici. 34, of, vom avea din nou 39 de grade. 38 vineri chiar. Da, o ultimă strigare a verii. Probabil chiar discutam acum că, ia uite, deja 18 august. Vacanța am avut, nu pot să zic, dar m-aș fi bucurat la o vară mai lungă. Se simte, tot e aer de la de vacanță, chiar dacă nu ești în vacanță.
1: Când greșești în vară.
0: Chiesu și Miță pe Zoo, decât să minți.

din Belgia care zice la noi plouă și vă trimitem și vouă câțiva stropi. Mamă, exact așa, că să ne răcorească 23 de grade acolo unde locuiește Călina. Burniță, zice. Aolea, cum s-o citi? Nu știu cum se citește, mai bine nu mă bag. Zicem așa, Belgia. Cât de mare, că nu e atât de mare țara asta. Da, mai plouă oare pe la noi, pe undeva prin țărișoara noastră? Sunt stropi pe undeva de ploaie? M-aș bucura. Că poate bate vântul încoace, că o să pornească, o să vină ceva vântuleț. Asta ne mai ajută. Ne mai ajută, mai ales dacă deschidem geamuri, să se aerisească mai bine, să se răcorească mai bine. Mă refer la când ajung eu acasă diseară. Pentru că la

0: 13 grade, aoleu, cum rezistați?
1: Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai mașina de spălat Arctic 8 kg cu 260 de lei discount la doar 1348 de lei. Și lada frigorifică Arctic volum 198 litri cu 200 de lei discount la doar 948 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere

0: comandă din aplicație sau hai în magazinele.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

soare. Ia uzi, Suceava. A venit ploaia la Suceava. E cam departe, ce-i drept, Mirela. Dar mă bucur pentru voi că v-ați mai răcorit puțin. Cam departe să ajungă până în București. Bine, dacă bate vântul tare, tare, tare, cum a zis Simona, că o să înceapă să mai bată spre seară, cine știe. Până mâine mă ajunge și la noi. Dacă bate de ce direcție trebuie, desigur. Ce avem? 19 grade unde? Hugind? Unde? Unde? Unde e asta? Stai că nu. Oh, nu știu ce țară e. 19 grade în Germania. Bremerwerde. Nu știu dacă așa se citește, dar dau și eu cu părerea. 19 grade și plouă. A, undeva în nord. Bun, bun, bun. Întreabă cineva dacă vor fi schimbări în playlist-ul de la Zudin. Adică dacă intră piese noi, nu? Asta zici. Pentru că este marți. Nu știu dacă e marțea aia, că nu e în fiecare marți această treabă, dar sunt șanse, sunt șanse. Vedem. Poate aflu până la ora 19 când plec.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa.

0: La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99, Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

6:09, ultimul buletin de știri de astăzi. Deci atât mai are Simona și se îndreaptă și ea către casă. Nu mai țin prea mult, dar n-am ce să fac. Nu pot să le dau acum, eu le-aș fi dat acum să plece mai devreme, dar la 6 fix, promit. Da, până atunci însă, pic de dragoste de la Nicole Cherry, ascultăm.

0: și este 6 fix. Am promis. Avem știri la Zoo cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Mai puține locuri de parcare la aeroportul Otopeni. Oficial, FCSB pleacă din București pentru meciurile de pe teren propriu. Sunt 33 de grade acum în capitală. Începem cu informația momentului. Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvența STB. Motivul ar fi că din dosar ar fi lipsit documente. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, spune că decizia magistraților e una neașteptată și afirmă că actele au fost verificate riguros de managementul companiei. Edilul speră ca STB să facă apel împotriva decizii instanței imediat ce va primi motivarea oficială a tribunalului. Procedura de insolvență fusese aprobată de Consiliul General ca urmare a datoriilor uriașe acumulate de compania de transport. Motorina standard a trecut din nou de 10 lei pe litru la doar două zile după reducerea accizei, după OMV și Petrom, care au operat ieri scumpiri. Azi a venit rândul MOL, Rompetrol și Socar să crească prețurile cu 15 bani pe litru, anulând astfel parțial ieftinirea de 68 de bani operată duminică, ca urmare a scăderii accizei cu 20%. În București, cel mai mic preț al motorinei afișat azi în benzinărie este de 10,14 lei pe litru, în timp ce benzina pornește de la 9,51 de lei. Veste bună pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei, în curând scapă de aglomerația de la Comarnic. Noua șosea de centură Comarnic a fost complet finalizată, urmă să fie deschisă oficial până la sfârșitul acestei luni. Traseul de aproape 6 km are o singură bandă pe sens și va ocoli orașul prin vest. Va putea fi parcurs în doar 4 minute, reducând considerabil timpul de așteptare și aglomerația de pe DN1. Vești bune și pentru bucureștenii afectați de șantierul din zona Pod-Constanța. Circulația revine la normal în septembrie. Deja a început montarea șinelor de tramvai pe sensul dinspre șoseaua Chitila către calea Griviței, iar săptămâna viitoare ar urma să înceapă asfaltarea. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că speră ca totul să fie gata în cel mult 3 săptămâni până la începerea școlii, astfel încât șoferii să poată circula din nou pe două benzi pe sens. Mai puține locuri de parcare la aeroportul Otopeni. Parcarea terminalului Sosir se închide începând de mâine până la începutul anului viitor pentru lucrări de consolidare structurală. În acest interval, 588 de locuri devin indisponibile, adică mai bine un sfert din total, șoferii urmând să fie redirecționați către restul parcărilor din aeroport, în timp ce stațiile de taxi și ride-sharing vor funcționa exclusiv la terminalul plecării. În toamnă ar urma să fie dată în folosință o nouă parcare de 1000 de locuri în apropierea clădirii Sosiri. La sport, oficial, FCSB pleacă din București, urmând să dispute meciurile de pe teren propriu la Târgoviște. Decizia vine întrucât arena națională e ocupată cu concerte, iar pe Ghencea și Arcul de Triumf gazonul este distrus. FCSB va reveni pe arena națională abia la jumătatea lunii septembrie, atunci când e programat meciul din etapa 9 cu Petrolul. Până atunci, roșalbașii mai au un meci acasă cu Tarad în etapa 7. Partida se va disputa pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. Și derbiul Dinamo FCSB din etapa 8 ar urma să se joace în afara Bucureștiului, mai probabil pe Cluj Arena. Sunt 33 de grade acum la București, mâine maxima nu mai trece de 30 de grade, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

compromis din viața mea, și anume am copt vinete la cuptor pentru a face salată de vinete. Știam și când tăiam ceapa, atunci când am lăcrimat, nu lăcrimam de la ceapă de data asta, lăcrimam știind că nu va avea gust de salată de vinete așa cum știu eu, dar mi-era o poftă. Na, voi ce faceți? Pentru că n-am foc deschis, am plită. Și nu mai am cum. Nu mai am cum să dau mirosul acela. Nici măcar n-au mirosit din cuptor. Adică mama, aș mânca o salată de aia de vinete, dar făcută la foc de lemne. Aveți vreun sfat pentru mine? Vă aștept pe WhatsApp 0748111550. Ce soluția? Și de motanță avem. Ce mai avem? Ineli și Basta Rai.

noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis, la 33,99 lei.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum

0: poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

ne marchează verile. Și nu-i venea numele lui Maluma. Avea un lapsus, descria și piesele și eu eram acolo, țipam: Maluma, Maluma, cum să ai lapsus? Dar da, se întâmplă. Mi s-a întâmplat odată să nu vină cuvântul masă. Masă, atât. Și na, sunt șmecherii pe care să le faci, să caut sinonime. Dar nu mi-a venit niciun sinonim. Am schimbat subiectul și spre finalul intervenției mi-a venit și cuvântul masă. Se întâmplă, e creierul ne ia prin surprindere uneori. Sper că nu sunt semne timpului de... No, hai să nu zic, hai să nu zic că la mine în familie s-a cam întâmplat de la mătușicile mele cu Alzheimer. Da, nu, oricum o să se găsească tot felul de soluții până ajung eu la vârsta.

0: făceam ardei copți, cei drept pe ele când eram mici, nu vine de coapte, dar de ce n-ar merge? Am o tigaie pe care pot să o sacrific. Swim! Da, BTS, frumos, și o să avem și amore!
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27, 128 de giga cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: BTS.
1: Ui, uite, Ionela mi-a dat un mesaj pe WhatsApp și mi-a zis să fierb zarzavatul pentru iarnă, cu voi pe fundal, îmbrățișări. Și mi-a amintit că de dimineață am ieșit frumos pe balcon să mă vadă soarele, să-l văd și eu, să beau cafeluța și auzeam vocea tei că era pătrundea mai ușor prin văzduh și am văzut undeva la câțiva metri se lucra la un balcon și domnul, exact așa, ca să meargă treaba, a scos și o boxă cu radio-ul frumos afară, făcea treabă, cu pescutea și cuza pălăvrăgeau, treaba, timpul trecea și uite așa nu mai simțea că muncea, am înțeles. Da, nu era gălăgios, adică nu era deranjant, chiar a fost așa, o bucurie, că am auzit jingle, radio-ul, ah, ce frumos, așa am început zilele.

0: 99 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
7: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou.

0: pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland,

0: până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
3: Bani pentru belele!
4: Mai avem mult!
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale.

0: acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum! La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca classic iced tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes acum

0: Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GDI 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GDI 365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot, it's all about fun dining.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot. Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu,

0: Nou 11 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
1: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Hesburger. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: 20% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Râsul prin Romaero. Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Record. Pe 5 septembrie la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
0: Ne întoarcem la hituri.

0: Hotelurilor. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
2: Valoarea nu stă în bani,

0: decizi ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Record. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Gravy Baby.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera.

0: electrică de la Codru.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
0: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
0: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Ne întoarcem la hituri.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.

joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.